NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. Sjefsanklageren for den internasjonale straffedomstolen Karim Khan suspendert fra jobben sin og har vært det siden i fjor mens saken ble etterforsket. Nå skal domstolens medlemsland stemme over om man får sparken. Årsaken anklager om upassende seksuell oppførsel, noe Khan selv nekter for. Khan ble for alvor verdenskjent da han ba om å få arrestert Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Frankrike og Tyskland skrinlegger utviklingen av et nytt felles kampfly for de to landene. Det nye flyet var egentlig planlagt å overta for dagens kampfly i 2040.
1: Helt siden 2017, da forbundskansleren het Angela Merkel, har Tyskland og Frankrike hatt en avtale om å utvikle et nytt felles kampfly. Dette prosjektet skulle også Spania være med på. Men samarbeidet mellom flyprodusentene i Tyskland og Frankrike har vært vanskelig. Striden skal ha stått om både kontroll og spesifikasjoner på det nye flyet. Den franske presidenten Emmanuel Macron og Tysklands forbundskansler Friedrich Merz på et toppmøte mellom EU-ledere og ledere fra Balkan i Montenegro i forrige vekka. Her skal de på sidelinja ha snakket om problemene i flysamarbeidet. I kveld bekreftet Frankrike at landene legger bort planene om et felles fransk-tysk kampfly, men at de vil fortsette forsvarssamarbeidet på andre områder.
0: Reporter var Kjartan Rørslett. Mattilsynet har hatt krisemøte om den alvorlige soppsykdommen som rammer norske jordbærplanter denne sesongen. Soppen utgjør ingen fare for mennesker som spiser bærene, men for at plantene skal vokse. Bonde Carl Yngve Kristensen på Tveit i Kristiansand frykter at folk skal bli redde for å nyte bærene.
2: Plantene her ser veldig friske og fine ut, og der er ikke noen symptomer på rød mat.
3: Det vil si at det er ikke noe fare å spise jordbærene, for jordbærene er sunne og friske.
4: Bærekspert Jan Karstein Henriksen tar soppproblemet alvorlig, fordi det kan få store følger for avlingen. Hadde det vært sopp på plantene, kunne bonden sett langt etter å høste jordbær i 15-20 år på denne åkeren.
5: Etter feltet, hvis det hadde fått rød marg på plantene, så hadde jo han hatt et økonomisk tap på at han ikke gjør avling.
0: Reporter var Birte Heggelund. Meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart fortsetter på overtid i natt. Dersom partene ikke blir enige, blir det streik blant bakkemannskap på flere norske flyplasser fra i dag. Det var NRK Nyheter. I studio var Andreas Kranz.
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
7: Du hører NRK.

0: Her er NRK Nyheter klokken 4. I Ukraina har minst 3 personer mistet livet i et russisk angrep mot fylket Kharkiv øst i landet, det opplyser lokale myndigheter ifølge Reuters. Regionen ligger like ved den russiske grensen, og byer og landsbyer i Kharkiv blir svært ofte truffet av russiske raketter og droner. Russland innrømmer at de mangler drivstoff i flere områder sør i landet. Årsaken er at Ukraina over lengre tid har angrepet russiske oljeanlegg med droner. Russlands energidepartement har nå satt krisestab for å prøve å løse problemet. For å sikre nok drivstoff har Russland blant annet stoppet eksport av paraffin og innført restriksjoner på bensin på den okkuperte Krimhalvøya. Sør i Libanon er minst 12 mennesker drept i 2 forskjellige israelske angrep de siste døgnet, det opplyser det libanesiske helsedepartementet. Søndag ble i tillegg et av UNESCOs verdensarvsteder i Tyr skadet i et israelsk angrep, ifølge Libanons kulturdepartement. Israel sier de angriper Hizbollah. En person er fraktet til Skien sykehus med ukjent skadeomfang etter en knivstikking på Rjukan mandag kveld. Ingen er så langt pågrepet, opplyser Sør-Øst politidistrikt i natt. 2 millioner kroner blir satt av i det reviderte nasjonalbudsjettet for at Tromsø kommune skal kunne slå ned på ulovlig korttidsutleie. Et steg i riktig retning, mener Rødt, men Henrik Nørve, som leier ut i egen kjeller, er bekymret for hva det vil bety for familiens økonomi.
1: Bor vi i en enebolig? Vi har 2 studioleiligheter i kjelleren. Akkurat som mesteparten av de som leier ut, så er det i vår egen kjeller. Og for vår del, der kjæresten er student og det kun er jobb, så er vi helt avhengige av de inntektene som kommer fra Airbnb.
2: I går kveld ble samarbeidspartiene på Stortinget enige om budsjettet. Et av forlikene var mer penger til å rydde opp i boligsituasjonen i Tromsø. 2 millioner kroner øremerkes til å ansette folk som skal kontrollere hva som er lovlig korttidsutleie.
3: Vi i Rødt i Tromsø er veldig fornøyde med at dette kommer i gang. Kommunen trenger å jobbe mot den ulovlige korttidsutleien her i byen.
0: Det sa gruppeleder i Rødt i Tromsø, Peder Joachimsen, og reporter var Torkil Stoltz. Meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart fortsetter på overtid i natt. Dersom partene ikke blir enige, blir det streik blant bakkemannskapet på flere norske flyplasser fra tirsdag. Det vil ramme bagasjehåndteringen på Gardermoen, Værnes og Flesland, og raskt skape store problemer for flypassasjerene. Og om under 2 uker skal kabinansatte til SAS i mekling. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er NRK Sport. Let me tell you.

0: Volodymyr Zelensky har hatt en positiv samtale med USAs spesialutsendinger Steve Witkoff og Jared Kushner. Målet er å finne en diplomatisk løsning på krigen, skriver Reuters. De to amerikanske utsendingene har foreløpig bare besøkt Moskva, men nå vurderes et besøk til Kyiv. Zelensky håper også på et møte under det kommende G7-toppmøtet i Frankrike. Italiensk påtalemyndighet etterforsker den israelske sikkerhetsministeren Itamar Ben-Gvir som ansvarlig for bortføring, tortur og seksuelle overgrep mot Gaza-aktivister i mai, det melder den israelske avisen Haaretz. I forrige uke ble det også kjent at fransk påtalemyndighet etterforsker Israel for vold og overgrep mot franske aktivister. Fire nordmenn var blant aktivistene som i midten av mai prøvde å seile med nødhjelp til Gaza og ble stoppet og pågrepet av Israel i internasjonalt farvann. Marius Borg Høyby sier han flytter hjem på gutterommet på Skaugum dersom han blir løslatt fra varetekt. Han understreket også i tingretten i går hvor viktig det er å være samlet som familie når moren, kronprinsesse Mette Marit, er alvorlig syk. Han lovet også at besøksforbudet mot Frognerkvinnen ikke skal brytes på nytt. Aktoratet tror ikke gjentagelsesfaren for nye lovbrudd er blitt mindre, men Høyby ble hørt av tingretten, som ville løslatt ham. Det var både Høyby og hans forsvarer Petar Sekulic fornøyd med.
1: Høyby er veldig glad for at han kan få lov til å være sammen med sin familie dersom tingrettens avgjørelse blir stående.
2: For det er ikke sikkert. Aktor anket løslatelsen på stedet og ba om oppsettende virkning.
1: Han hadde håpet at påtalemyndigheten slo seg til ro med tingrettens kjennelse, men samtidig så er han ikke overrasket.
2: Det betyr at Høyby forblir varetektsfengslet fram til anken er ferdig behandlet.
3: Det er dette med sykdommen som er det alvorlige, og så sier de at utifra det, altså den situasjonen som sådan, er egnet til å påvirke gjentakelsesfaren. Altså gjentakelsesfaren er redusert fordi man antar at Høyby, både fordi han har vært uten rus i fengsel mange måneder, og av hensyn til familien, vil avstå fra straffbare handlinger.
0: Det sa NRKs ekspert i strafferett, Brynjar Meling, og reporter var Tuva Skøyen Grue. Meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart fortsetter på overtid. Dersom partene ikke blir enige, blir det streik blant bakkemannskapene på flere norske flyplasser fra i dag. Det vil ramme bagasjehåndteringen på Gardermoen, Værnes og Flesland. Og om under to uker skal kabinansatte i SAS til mekling, og i starten av juli er det flyteknikernes tur før flyvelederne skal i mekling i august. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. I've been worried about who I am and what I turned into. Yeah. Will I measure up?

Her er NRK Nyheter klokken 6. Det har blitt enighet mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart etter at partene har forhandlet på overtid i hele natt. Dermed blir det ikke streik blant bakkemannskapet på flere norske flyplasser i dag. En streik ville ha rammet bagasjehåndteringen på Gardermoen, Værnes og Flesland og skapt store problemer for flypassasjerene. En person ble i går kveld fraktet til Skien sykehus etter en knivstikking på Rjukan. Ingen er så langt pågrepet, opplyste Sør-Øst politidistrikt i natt. Det trengs flere barnehagelærere. Ved Universitetet i Innlandet vil de lokke flere til yrket med en ordning der studentene får betalt jobb i barnehagen.

0: barnehage mens de studerer. Barnehagelærerstudent Diana Korobkova er ikke i tvil om hva hun vil gjøre.
1: Jeg skal søke. Jeg synes det er veldig bra mulighet for alle studenter, fordi det er kan være litt utfordrende å finne jobb på barnehage når du studerer så mye. Å få litt mer penger og praksis mens du studerer. Jeg tror det er veldig, veldig bra.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky har hatt en positiv samtale med USAs spesialutsendinger Steve Witkoff og Jared Kushner. Målet er å finne en diplomatisk løsning på krigen. De to amerikanske utsendingene har foreløpig bare besøkt Moskva, men nå vurderes et besøk i Kyiv. Zelensky håper også på et møte under det kommende G7-toppmøtet i Frankrike. Frankrike og Tyskland skrinlegger utviklingen av et nytt felles kampfly for de to landene. Det nye flyet var egentlig planlagt å overta for dagens kampfly i 2040.
2: Helt siden 2017, da forbundskansleren het Angela Merkel, har Tyskland og Frankrike hatt en avtale om å utvikle et nytt felles kampfly. Dette prosjektet skulle også Spania være med på. Men samarbeidet mellom flyprodusentene i Tyskland og Frankrike har vært vanskelig. Striden skal ha stått om både kontroll og spesifikasjoner på det nye flyet. Den franske presidenten Emmanuel Macron og Tysklands forbundskansler Friedrich Merz på et toppmøte mellom EU-ledere og ledere fra Balkan i Montenegro i forrige vekka. Her skal de på sidelinja ha snakket om problemene i flysamarbeidet.
0: Det sa reporter Kjartan Rørslett. Kinas salg av varer til utlandet økte med 19,4% fra mai i fjor til mai i år. Det viser nye tall fra kinesiske myndigheter. Dette knuste analytikernes forventninger på en eksport på 15%, skriver Bloomberg. Tallene viser også at salget til USA økte med over 35%, og at Kina totalt importerte over 27%. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Unge nordmenn ligger på Europatoppen i kokainbruk, det viser en ny rapport fra EU. Bruken er særlig høy i helgene og i de største byene. Ved Universitetet i Bergen så tror studenter at bruken kan henge sammen med et ønske om status, det sier Henrik Netland Rolland.
1: Jeg føler det litt sånn knyttet til sånn rikdom. Jeg tenker på sånn her Exit, den serien og sånn.
2: Også Emma Sjøborg og Sofie Yndestad tror det kan dreie seg om festkultur og status.
3: Det virker jo kanskje litt som det er veldig forskjellig. Enten så er man i et miljø hvor det er ingenting av det, eller så er man i et miljø hvor det er vanlig.
4: Er det ikke et ganske dyrt narkotisk virkemiddel? At det, liksom, det viser litt sånn, nesten litt sånn, holdt opp å si klasse å gjøre det. Ja. Rus er noe unge liksom trekker seg mot, tenker jeg da, ja. Så at man liksom skal prøve å være kul og sånt, det sikkert også en faktor i det.
0: Reporter Vidar Eidhammer. Nyhetsmorgen på NRK P2 så handler det i stor grad om unges kokainbruk i dag, fra klokka 7:45, også på TikTok. Det blir ikke streik blant bakkemannskapene på flere norske flyplasser i dag, etter mekling på overtid. I hele natt så er Fellesforbundet og NHO Luftfart blitt enige om en tariffavtale. Forhandlingsleder i Fellesforbundet, Dag Einar Sivertsen, sier det har vært en krevende mekling,

0: men fornøyd med å ha forhandlet fram en like god avtale som flere andre yrkesgrupper har klart.
1: Vi har fått et relativt godt balansert resultat der vi fra Fellesforbundets sida er tilfreds med at vi har klart å få den økonomi i tråd med frontfaget. Vi har fått på plass kompetansehevende arbeid på overenskomsten, og vi har også klart å få på plass forskuttering av syke foreldre og pleiepengene.
0: Streik ville ha rammet bagasjehåndteringen på Gardermoen, Værnes og Flesland og ført til store problemer for flypassasjerene. Fremskrittspartiet sikrer i dag flertall for å undersøke pengebruken på å bygge ut flytende havvind, når FRP sammen med Høyre, Rødt og KrF vil ha en full gjennomgang av kostnadene, så er det flertall på Stortinget. Industri og fagbevegelse frykter et slikt vedtak kommer til å bety full stopp for norsk satsing på havvind. I Politisk kvarter på NRK P2, kvart på åtte, så blir det debatt om havvind. Russland innrømmer at de mangler drivstoff i flere områder sør i landet. Årsaken er at Ukraina over lengre tid har angrepet russiske oljeanlegg med droner. Russlands energidepartement har nå satt krisestab for å prøve å løse problemet. For å sikre nok drivstoff så har Russland blant annet stoppet eksport av paraffin og innført restriksjoner på bensin på den okkuperte Krym-halvøya. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Det her er

Du hører NRK Sport.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 8. Unge nordmenn ligger på Europatoppen i kokainbruk. Det viser den europeiske narkotikarapporten som sammenligner bruken av kokain i 29 land i Europa. Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet Anne Line Brettevil Jensen sier kokainbruken her i landet er mer spredt enn det folk kanskje tror.
1: Det mediebildet som tegnes er jo ofte av rike gutter på vestkanten som bruker det når de skal ruse seg og feste lenge. Men vi ser i våre undersøkelser at en gruppe som kanskje er den som bruker mest kokain, er de virkelig tunge brukerne som har et problematisk bruk og også andre rusmidler. Så blant de som for eksempel oppsøker sprøyteutdelingen i Oslo og brukerrommet der, så har det vært en høy bruk av kokain, men den har mer enn doblet seg bare de siste årene.
0: I Russland innrømmer nå myndighetene at ukrainske droneangrep mot oljeraffinerier og lagre fører til problemer med å levere drivstoff. Særlig i den sørlige delen av landet så er det mangel på bensin, heter det i en uttalelse fra Energidepartementet. Det foregår rasjonering på bensin flere steder, forteller korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse.
2: På Krimhalvøya, som ble annektert i 2014, der er det stor mangel på bensin. Der har det vært rasjonering en liten stund allerede. Maksimum 20 liter, hvis man har vært så heldig å få tak i bensin i det hele tatt. Det er også mangel på drivstoff i de russisk okkuperte områdene i Øst-Ukraina. Og så har det kommet noen opplysninger om at for eksempel i St. Petersburg, Russlands nest største by, der er det begrensning på hvor mye man får lov til å kjøpe av bensin.
0: USAs president Donald Trump hevder at Israel og Iran har inngått en midlertidig våpenhvile.

0: Trump har hatt en samtale med Israels statsminister Benjamin Netanyahu, der de skal ha blitt enige om våpenhvile i en uke, ifølge nyhetskanalen Al Jazeera. Trump hevder også at USA er i innspurten med en historisk avtale som skal forhindre atomvåpen, og at USAs blokade av Hormuzstredet blir opphevet etter at avtalen er signert. Så blir det ikke streik blant bakkemannskapene på flere norske flyplasser i dag. Etter mekling på overtid i hele natt så er det Fellesforbundet og NHO Luftfart blitt enige om en tariffavtale. En streik ville ha rammet bagasjehåndteringen på Gardermoen, Værnes og på Flesland og ført til store problemer for flypassasjerene. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgenværing.
1: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema. Du hører NRK Sport.

0: NRK Nyheter. Nå er klokka 9. Unge nordmenn ligger på europatoppen i kokainbruk, det viser en ny rapport fra EU. Helsedirektør Katrine Lofthus er bekymret og påpeker at kokain kan føre til livsvarige helseskader og i verste fall død. Foreldre må være varsomme med å normalisere rusbruk, sier hun.
1: Det er viktig at vi når ut til både unge, men også foreldre, og at vi møter de unge i de kanalene de er. Så derfor jobber vi også ut mot sosiale medier og har nettsider som er spesielt myntet på unge. Men også foreldre som ofte tenker at ja, vi kan sende med barna alkohol på fest og slike ting. Det er vi veldig skeptiske til, fordi det viser seg at hvis vi voksne gir inntrykk av at det er greit med en festkultur og bruke rusmidler, så påvirker det også valgene til unge.
0: Selv om rapporten viser at unge nordmenn ligger i europatoppen i kokainbruk, så understreker helsedirektoratet at 95% ikke bruker kokain. Det er mangel på bensin flere steder i Russland. Det innrømmer nå energidepartementet i landet, som sier at skader på oljeraffinerier og lagre fører til problemer med å levere drivstoff. Ukrainske droneangrep skaper store problemer for Russland, sier utenrikskorrespondent Jan Espen Kruse.
2: De har jo over lang tid i månedsvis vist at de er i stand til å angripe russiske oljeraffinerier, oljelagre, oljeterminaler for utskiping. Så disse angrepene har blitt veldig mye mer alvorlige. Vi så jo i forbindelse med konferansen i St. Petersburg siste uke at ukrainerne angrep da, og da lå det jo svart tykk røyk over byen etter at de hadde angrepet en oljeterminal blant annet. Svært mange oljeanlegg har blitt angrepet og berørt av det, og det tar ofte lang tid å reparere de skadene som blir påført av disse droneangrepene.
0: USAs president Donald Trump hevder at Israel og Iran har inngått en midlertidig våpenhvile. Trump har hatt en samtale med Israels statsminister Benjamin Netanyahu, der de skal ha blitt enige om våpenhvile i en uke, ifølge nyhetskanalen Al Jazeera. Trump hevder også at USA er i innspurten med en historisk avtale som skal forhindre atomvåpen, og at USAs blokade av Hormuz-stredet blir opphevet etter at avtalen er signert. Skjebnen til Bellona blir kjent i formiddag. Miljøstiftelsen har store økonomiske problemer og har hatt kronerulling for å overleve. For en drøy uke siden så ble det kjent at Bellona var på randen av konkurs hvis de ikke greide å samle inn 8 millioner kroner. Av disse er det kjent at i hvert

0: fall har fått inn 5 millioner kroner. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
1: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: minutter. Nå klokka 10. I dag starter rettssaken mot en nordmann i 30-åra i Göteborg tingrett. Nordmannen tiltalt for dobbeltdrap etter at to svenske menn ble skutt og drept i september i fjor. Svensk politi knytter drapene til en av de mest blodige gjengkonfliktene i Sverige, som de siste året har kostet minst 28 menneskeliv, forteller krimreporter Sverre Holm Nilsen.
1: Det svensk politi mener er at de her drapene var en såkalt crime as a service-sak. De mener at den her nordmannen i 30-årene er ikke en del av den her konflikten i det hele tatt, men at han ble hyret inn mot han mot betaling, reiste til Sverige og begikk de her drapene. De vet ikke hvem som har stått bak bestillingen. Det eneste vi vet da er at den her norske statsborgeren var i Sverige. Han er avbildet her. Han ble pågrepet i Oslo med drapsvåpenet. Så vet vi også at den her tiltalte nordmannen, han nekter straffskyld. Han sier at de her drapene ble begått i innevedverget.
0: Fremskrittspartiet sikrer i dag flertall for å undersøke pengebruken knyttet til flytende havvind. Når FRP sammen med Høyre, Rødt og KrF vil ha en full gjennomgang av kostnadene, så er det flertall på Stortinget for det. Industri og fagbevegelse frykter et slikt vedtak kommer til å bety full stopp for norsk satsing på havvind. EU-rådets president Antonio Costa møter NATOs generalsekretær Mark Rutte i dag. Møtet er planlagt lenge, men under ligger det stor usikkerhet om hvordan Europas sikkerhet skal ivaretas fremover, sier vår Europa-korrespondent Anders Børingbo.
2: Ja, politikerne i Europa sier egentlig ja takk begge deler. De håper at EU og NATO kan utfylle hverandre og være likeverdige partnere. Og litt røft kan vi si at det er gjort en fordeling her mellom EU og NATO forsvarsmessig, hvor investeringer og planlegging av våpensystemet skal skje i EU-rammen. Og så kan vi si at utøvende forsvarsarbeidet skal skje i NATO med øvelser og eventuelle aksjoner der. Så det vil nok toppledelsen i EU og NATO når de møtes i dag være enige om, men det er klart at på bakrommene er det usikkerhet om hvordan sikkerheten i Europa utvikles, og særlig i forhold til NATO når USA og Trump trekker seg mer og mer unna.
0: Reiseklare nordmenn kan puste lettet ut foreløpig. Det blir ikke streik i luftfarten i denne omgang. Fellesforbundet og NHO Luftfart meklet på overtid hele natt, og i morges så ble partene enige om en lønnsavtale. Miljøorganisasjonen Bellona unngår konkurs, det melder NTB nå. De har vært i en økonomisk krise og trengte flere millioner kroner for å unngå konkurs. Nå har de klart å samle inn denne summen slik at de da altså unngår konkurs. NRK Nyheter, Anders Borgenberg.
3: NRK Sport.
4: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: NRK Nyheter klokka 11. Miljøorganisasjonen Bellona er reddet fra konkurs. Bellona har den siste uka greid å samle inn 13 millioner kroner. For en time siden holdt styreleder Fredrik Hauge pressekonferanse sammen med daglig leder Sveinung Rotevatn.
1: Så det betyr at til sammen så går denne aksjonen 13 millioner kroner til Bellonas arbeid. Og det var det grunnlaget som ble presentert for styret på deres møte i går kveld. Og du gir deg ordet til styreleder Fredrik Hauge.
2: Dette gir grunnlag for videre drift. Det betyr fortsatt omorganisering og utfordringer for Bellona. Men vi er utrolig takknemlige for den støtten vi har fått. 4000 mennesker, en ganske lang kø av mennesker som har betalt på 6 dager. Men jeg har også lyst til å si vi har opplevd en enorm støtte fra gründerbedrifter, oppstartsbedrifter som har lyst til å lage miljøløsninger, fra bedrifter vi har jobbet med i mange år, og fra mennesker som mener at det er viktig den jobben Bellona gjør.
0: Det ble beslaglagt 404 kilo kokain her i landet i fjor. Det viser statistikken til Kripos. Unge nordmenn ligger på europatoppen i kokainbruk, viser en ny rapport fra EU. Brukerne gjør samfunnet farligere ved å finansiere organisert kriminalitet. Det sier Ole Jørgen Arvesen, som er leder i avdeling for etterforskning og etterretning ved Kripos.
3: I politiets trusselvurdering så sier vi jo det at narkotika er jo en av hoveddriverne innenfor den organiserte kriminaliteten, fordi at utbyttet er så enormt som det der. Og vi har jo da denne satsningen vi har, hvor vi går etter ulike typer nettverk, som ikke bare er narkotika, men vi ser jo på beslagene våre, så resultatene at dette er enorme summer.
0: Russland innrømmer at de mangler drivstoff i flere områder sør i landet. Årsaken er at Ukraina over lengre tid har angrepet russiske oljeanlegg med droner. Russlands energidepartement har nå satt krisestab for å prøve å løse problemet. Hele billettkvoten Iran var tildelt til VM i fotball er trukket tilbake av det internasjonale fotballforbundet FIFA. Det hevder Irans fotballforbund i en melding. Dette gjør at supportere som allerede hadde planlagt å reise til USA, likevel ikke kan se på lagets kamper, skriver forbundet. Alle landene som deltar i VM får normalt 8% av billettene til lagets kamper. Irans første kamp er om 6 dager. Verken FIFA eller de amerikanske arrangørene har kommentert saken. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: NRK Nyheter klokka 12. Norge er dømt i enda en sak i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Dommen kommer etter at barnevernet tvangssendte en baby fra foreldrene for 11 år siden. Rettsvesenet støttet senere barnevernet og besluttet tvangsadopsjon av barnet. Norge er dømt for å ha brutt foreldrenes rett til familieliv, opplyser advokaten deres til TV 2. Med denne dommen er Norge til sammen dømt for menneskerettighetsbrudd i 24 barnevernssaker de siste 9 årene. Norges unge voksne bruker mest kokain i Europa. Det kommer fram i EUs store rusrapport. Bruken er særlig høy i helgene og i de største byene. Seniorrådgiver Marit Edland Gryt i Helsedirektoratet sier de jobber med å øke kunnskapsnivået i befolkningen om skadene kokain kan gi.
1: Vi jobber kontinuerlig i Helsedirektoratet med å styrke befolkningens kunnskap på rusmidler. Vi følger opp forebyggings- og behandlingsreformen til regjeringen med et nasjonalt program for rusforebyggende arbeid. Og dette programmet det omfatter blant annet et kurs til kommunene som handler om hva er det som faktisk virker i forebygging, og det er basert på internasjonale standarder. Og i tillegg så gjennomfører vi kampanjer og tiltak rettet både mot ungdom og foreldre.
0: Miljøorganisasjonen Bellona er reddet fra konkurs. I forrige uke ble det kjent at Bellona nærmet seg konkurs og hadde slitt økonomisk i flere år. De varslet at de trengte 8 millioner kroner for å kunne fortsette. I dag ble det klart at Bellona har greid å samle inn 13 millioner den siste uka. Mange kommuner vil tillate utvidet skjenking under fotball-VM slik Stortinget har åpnet for. Dette vil ramme mange barn og unge, frykter Kristin Oudmeier, som er generalsekretær i Lys, som arbeider for barn av foreldre som sliter med rus.
2: Jeg mener at dette er et ganske populistisk politisk utspill som er en del av den snikliberaliseringen vi har sett nå over litt tid når det gjelder alkohollovgivningen, hvor man gradvis vil slippe opp og gjøre alkohol mer tilgjengelig, men uten å ta inn over seg det forskningen faktisk er veldig tydelig på når det gjelder konsekvensene av økt tilgjengelighet. Så for rett hvert unntak man åpner for, som i dette tilfellet fotball, så blir det lettere å åpne for andre unntak. Og så har jeg lyst til å si en ting også. Man sitter faktisk på en del kunnskap fra England blant annet om store sportsarrangementer, og spesielt fotball, hvordan det fører til økt fyll, økt vold i nære relasjoner hjemme i etterkant av kamper. Og alle disse innvendingene er det sett bort ifra.
0: I Japan skaper en bjørn som vandrer rundt i gatene i byen Utsunomiya stor frykt. For andre dag på rad er alle byens grunnskoler stengt. Bjørnen, som antas å veie 100 kilo, er observert en rekke ganger de siste dagene. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

0: var, hva hun betydde for menneskene rundt seg, og ikke minst så sa jo søsteren at hun har hatt det vondt og vanskelig og krevende i perioder av livet sitt før, men hun har klart å komme ut av det, og hun var jo tydelig på at slik hun kjenner søsteren, har hun blitt dratt med i disse planene til Steinar Vangen, og hun hadde jo håpet at det hadde vært mulig å redde henne dersom ikke Vangen hadde dukket opp. Det var i hvert fall hennes synspunkt.
1: Vangen nekter straffskyld for drap, og også for å ha medvirket fysisk til selvmord. En mann i 50-året er siktet for drapsforsøk etter at en ung mann ble knivstukket i Tønsberg i dag tidlig. Det opplyser politiet. Offeret oppsøkte selv legevakt med skader på overkroppen. Politiet rykket ut og pågrep den siktede. De to mennene kjenner hverandre fra før. I Russland innrømmer nå myndighetene at ukrainske droneangrep mot oljeraffinerier og lagre fører til problemer med å levere drivstoff. Særlig i den sørlige delen av landet er det mangel på bensin, heter det en uttalelse fra myndighetene. Det foregår rasjonering på bensin flere steder, forteller korrespondent Jan Espen Kruse.
2: På Krymhalvøya, som ble annektert i 2014, der er det stor mangel på bensin. Der har det vært rasjonering en liten stund allerede. Maksimum 20 liter, hvis man har vært så heldig å få tak i bensin i det hele tatt. Det er også mangel på drivstoff i de russisk okkuperte områdene i Øst-Ukraina. Og så har det kommet noen opplysninger om at for eksempel i Sankt Petersburg, Russlands nest største by, der er det begrensning på hvor mye man får lov til å kjøpe av bensin.
1: Det er tekniske problemer ved Vitus apotek over hele landet. Det betyr at kundene verken får betalt eller hentet ut resepter, melder NTB. Hele billettkvoten Iran var tildelt til VM i fotball er trukket tilbake av det internasjonale fotballforbundet FIFA. Det hevder Irans fotballforbund. Dette gjør at supporterne, som allerede hadde planlagt å reise til USA, likevel ikke kan se lagets VM-kamper, skriver forbundet. Verken FIFA eller de amerikanske VM-arrangørene har kommentert saken. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.

NRK Nyheter klokka 14. Norske kommuner er ikke forberedt på den kommende eldrebølgen. Det konkluderer Riksrevisjonen i en ny rapport. De har undersøkt kommunene for å se hvor godt forberedt de er på å håndtere eldrebølgen. Svært få kommuner har laget planer for hvor mange eldre det blir og hvor mange ansatte

0: optimistisk for fremtiden.
1: I Libanon minst 8 mennesker drept og 32 skadd i et israelsk luftangrep mot byen Tyr. Det opplyser libanesiske myndigheter. De sier angrepet skjedde før Israels evakueringsordre, som ble sendt ut tidligere i dag. Iran advarte i går Israel om at de vil angripe Israel igjen hvis landet fortsetter angrepene mot Libanon. En norsk mann i 30-året erkjenner å ha drept 2 svenske gjengmedlemmer. Svensk politi kaller det et bestillingsdrap, men hvem som bestilte er fortsatt ukjent. Rettssaken mot nordmannen begynte i Göteborgs tingrett i dag. Reporter Sverre Holm Nilsen følger saken.
2: Altså, denne nordmannen er en sørlending i midten av 30-årene. Han har ikke noe kjent tilknytning til Sverige i det hele tatt. Han bodde i Norge på det her tidspunktet hvor drapene ble begått. Han er kjent av norsk politi fra før. Han har flere dommer, men ingenting så alvorlig som det her. Han er på så måte en kjenning av norsk politi. Han reiste jo da til Sverige, begikk de her drapene som han har erkjent og begått, og reiste tilbake til Norge. Det var en biljakt. Han nektet å stoppe da for tollerne på vei tilbake til Norge. Det førte en biljakt gjennom Østfold. Denne biljakten endte i et parkeringshus på Grønland i Oslo, hvor han da ble pågrepet av politiet.
1: Ja, det sa reporter Sverre Holm Nilsen. Dansk politi har fortsatt ikke klart å finne identiteten til en eldre kvinne som ble funnet død på et jorde på Jylland i januar i fjor. Politiet har søkt etter opplysninger om henne i 196 land uten resultater. Nå har de bedt Tisted kommune, der kvinnen ble funnet, om å bisette henne. Ifølge politiet er det ingenting som tyder på at kvinnen døde som følge av en kriminell handling. Politiet mener at hun falt og landet uheldig, slik at luftveiene ble blokkert. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Du hører NRK.
4: NRK Sport.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Norske kommuner ikke forberedt på at det blir mange flere eldre. Det skriver Riksrevisjonen i en ny rapport. Svært få kommuner har laget planer for hvordan de skal ruste opp eldreomsorgen. Helseminister Jan Christian Vestre sier regjeringen snart kommer med flere tiltak.
1: Allerede på fredag denne uken legger vi fram planen som skal sikre Norge tilstrekkelig antall helsepersonell fra nå av og de neste 15 årene. Og vi gjør nå også store endringer i tilskuddsordningen for å bygge sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsboliger, simpelthen fordi kommunene må få bedre støtte og tilrettelegging slik at de kan få opp byggetakten. SSB beregner et behov for om lag 18 000 flere sykehjemsplasser over

0: ville skje straffritt. Og i Libanon er minst 8 personer drept og 32 skadd i israelske luftangrep mot byen Tyr. Det opplyser libanesiske myndigheter. De sier angrepet skjedde før Israels evakueringsordre som ble sendt ut tidligere i dag, ifølge nyhetsbyrået AFP. I dag besøker kongeparet Beiarn kommune i Nordland. Med det har kongeparet besøkt alle kommunene i Nord-Norge. Bjørnar Brennmo er styreleder i Beiarelva, og han overrakte kongen en spesiell presang med garanti.
1: Ja, som lidenskapelig laksefisker så var det naturlig å gi han en flue, en ekte beiarflue. Så det håper vi han setter pris på. En ekte storlaksflue, og jeg tror jo ikke å si i talen at det er fangstgaranti på denne. Men er det reklamasjon på den, så må den leveres personlig tilbake, altså. Nei, det er en god laksflue.
2: Beiarn er jo den siste nordnorske kommunen som kongen hadde på lista si. Nå er hele Nord-Norge besøkt. Og da gjenstår det bare 4 kommuner i Norge. 2 i Trøndelag og 2 i Telemark.
0: Reporter Monica Weite Martinsen. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: NRK Nyheter klokka 16. Et flertall på Stortinget stemte i dag for Høyres forslag om å sette havvindsprosjektet Utsira Nord på pause inntil det gjennomført en ekstern kvalitetssikring. Det var FRP, Rødt og KrF som støttet Høyres forslag. En rekke politikere, næringslivsaktører og fagforeninger på Vestlandet har advart mot forslaget. De frykter at det vil bremse framdriften og i verste fall sette hele den flytende havvindsprosjektet Utsira Nord utenfor kysten av Rogaland i fare. Regjeringen bidrar med 1,2 milliarder kroner til droner i Ukraina. Pengene tas fra Nansen-programmet og skal brukes til utvikling og anskaffelse av sjødroner. Bevilgningene innebærer leveranser fra både norsk og ukrainsk industri. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i dag den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky under det nordisk-baltiske statsministermøtet i Tallinn. Eldrebølgen er her, men kommunene er langt fra forberedt. Det viser undersøkelse Riksrevisjonen har gjennomført. Rapporten viser at over halvparten av kommunene ikke planlegger å øke tallet på sykehjemsboliger eller omsorgsboliger. Det viser at tjenesten i liten grad er dimensjonert for å møte økningen i antall eldre, sier riksrevisor Carl Eirik Schjøtt-Pedersen.
1: Kommunene som har ansvaret for å tilrettelegge tilbud til de eldre, de er ikke forberedt på at vi blir så mange flere eldre i årene som kommer.

0: De mener det store antallet tyder på at det er en økning av migrantstrømmen langs den atlantiske ruta til Europa. Norge og fire andre land innfører sanksjoner mot israelske bosettere på Vestbredden. Det skriver regjeringen på egne nettsider. I en felles uttalelse sier Norge, Australia, Canada, Frankrike og Storbritannia at den israelske regjeringen legger til rette for ulovlige bosettinger på Vestbredden. Landene mener også at Israel lar vold mot palestinske sivile skje straffritt. De fem landene advarer også om at de kan innføre flere tiltak dersom Israel ikke tar grep for å stanse volden på Vestbredden. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
1: Det her er NRK Sport.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
1: Det her er

0: NRK Nyheter klokka 17. Et flertall på Stortinget stemte i dag for å sette havvindprosjektet Utsira Nord på pause inntil det gjennomført en ekstern kvalitetssikring. Equinor utelukker ikke at dagens vedtak kan få konsekvenser for deres endelige beslutning om å satse på prosjektet. Det sier pressetalsperson for fornybar i Equinor, Magnus Fransen Eidsvoll.
1: Det her er et allerede krevende prosjekt, og usikkerheten knyttet til rammevilkår som vi nå ser, gjør at det blir enda vanskeligere for oss. Når det er sagt, vi tar ingen beslutninger knyttet til Utsira Nord-prosjektet i dag. Arbeidet går videre. Men nå vil vi sette oss ned sammen med vår partner og se på hva det her betyr. Vi kan ikke utelukke at det kommer noen konsekvenser knyttet til det pågående arbeidet, men det må vi komme tilbake til senere.
0: Internasjonal Samisk Filminstitutt i Kautokeino blir kalt inn på teppet av Kulturdepartementet. Bakgrunnen er at instituttet leier lokaler og kjøper tjenester av en nær slektning av direktøren. Filminstituttet og lydstudio Duottar Studio, som direktøren er daglig leder for, har siden 2020 betalt nær 4 millioner kroner i husleie og kjøp av tjenester til selskapet til direktørens far. Kongeparet besøkte i dag Beiarn, som er den eneste kommunen i Nord-Norge der de ikke har vært før. Kong Harald og dronning Sonja sier de setter stor pris på støtten de har fått fra folk i Beiarn.
2: Det er veldig flott, selvfølgelig. Så det setter jeg stor pris på. Virkelig.
3: Hvordan hadde det vært å være i Beiarn her i dag?
2: Det er flott.
4: Helt nydelig.
2: Dronningen har jo vært her før, men for meg er dette nytt.
4: Men i dette strålende været. Jeg har aldri sett fjellene hvor det har regnet og vært dårlig vær. Så det var en opplevelse å komme ut av den tunnelen høyt her oppe. Og hvordan det bedste var jo et panorama var en gang. Helt fantastisk nydelig.

0: anskaffelse av sjødroner. Bevilgningen innebærer leveranser fra både norsk og ukrainsk industri. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
1: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
2: Du hører

0: Dette NRK Sport.
1: Ja, NRK Sport, det altså kanalen, og på programmet for kvelden så står det fotball. Det Norge som møter Østerrike da i den siste kampen i kvalifiseringen til fotball-VM 2020 i Brasil. Norge møter altså Østerrike på Ullevål, og kampen får du selvfølgelig i sin helhet her på NRK Sport. Send inn dine spørsmål og meldinger i NRK radioappen, så vår ekspert Karl-Erik Torp med og skal svare på det i løpet av, ja, egentlig både før kampen, i pausen, etter kampen. Her det bare å fyre løs med spørsmål. Vi deler gjerne den kampen her med dere. Det altså bare klokka 18.00. Mitt navn, det Håvard Moum. Jeg skal være med dere den neste halvtimen her da, før kampen. Og det skal også god musikk. Først ut Gabrielle med låta «Jeg ser deg» her på NRK Sport.

Gabriel der med låta Jeg ser deg her på NRK Sport. Det er fotball vi skal ha her på kanalen i dag. Det er altså Norge-Østerrike i den siste gruppespillkampen i VM-kvalifiseringa til Brasil-VM neste sommer. Og Norge kan altså ikke gå direkte videre til det verdensmesterskapet. De må gjennom et omspill, og akkurat hvordan det funker, det får du svaret på her på kanalen om få straksa, når vi skal sette over til Ullevål og Nora Jonsen og Karl-Erik Torp, som skal lose oss trygt gjennom den her fotballkampen da for de norske kvinnene. Og for alle som er glad i fotball og verdensmesterskap, så tenker jeg jo at en VM-kvalifiseringskamp i kveld er jo en perfekt oppladning til det som skal skje på torsdag. 21.00 så braker det løs Mexico, Sør-Afrika i VM i USA, hvor også Norge er med for første gang på 28 år, og det regner jeg med at du som hører på NRK Sport i dag helt sikkert har fått med deg. I NRK, på nrk.no, så kan du få med deg alt du trenger å vite om fotball-VM i USA. Du kan få med deg bakrommet på NRK Radio, du kan spille sånn tippekonkurranse på nrk.no, hvor man kan vinne helt rå premie, deriblant landslagsdrakt, så NRK er jo stedet å få med seg fotball-VM, da alle kampene går også på NRK Radio. Men i kveld så skal det ikke handle om de norske herrene, det skal handle om det norske kvinnelandslaget. Det er avspark om 24 minutter, og før det så tenkte jeg at vi skulle lade opp litt da, med det som fort kan stå igjen som i hvert fall en av årets VM-låter. Da er det jo bare passe at det er Nicolai Ram og Markus Neby med stjerna og låta Sammen for Norge, som skal sende oss til nasjonalarenaen våres. Det tenker jeg er helt utmerket. Mens den ruller og går, så har du en sjans til å sende inn dine spørsmål til vår ekspert Karl-Erik Torp da, som sammen med Nora Jonsen har ansvaret for å lose oss trygt gjennom den kampen her. Litt musikk altså, så skal vi vende den berømte skuta da, retning Ullevål.

0: Det var låta Sammen for Norge, høy gåsehudfaktor i mitt lille radiostudio her på Marienlyst. Og det jo sånn at Norge, nå Norges landslag for kvinner, altså spiller i kveld, avspark om 20 minutter. Det jo sånn at Norge fortsatt har en mulighet til å spille seg til verdensmesterskapet i Brasil neste sommer, men Nora Jonsen, kan ikke du starte med å ta oss litt gjennom hvordan veien ser ut videre?
1: Ja, nå hadde vi jo muligheten her på fredag mot Tyskland hvis vi hadde klart å slå de til å ta den direkteplassen, men det var en tøff oppgave, og heldigvis for Norge sin del så er vi rangert som et nivå A-lag, da, og det gjør at man fortsatt har ganske gode muligheter. Det som skjer videre nå etter at vi har møtt Østerrike i dag i denne siste gruppespillskampen, er at vi i løpet av høsten skal gjennom to omspillsrunder, hvor vi da er sida i begge rundene og avslutter med hjemmekamp. Og i første runde da møter vi et lag fra nivå C, mens Norge da som nevnt er på nivå A, så det skal være et ganske mye svakere lag enn Norge på papiret. Og så i den siste avgjørende runden så møter vi enten et av de beste lagene fra nivå B eller en av fjerdeplassene fra vårt eget nivå A, Karl-Erik. Så det er jo, det er en liten melkerute, men det er veldig, veldig gode muligheter fortsatt for Norge sin del, da.
2: Det er det, og det er forventet at Norge skulle ut i playoff. Det var vi veldig forberedt på før, når vi så gruppen, VM-gruppen her, Nations League-nivå A-gruppen vi hamnet i, at vi hadde Tyskland der, og da var det ganske klart at det er viktig å ikke havne sist, være på andre eller tredjeplass. Nå har vi sikret den, det er fint innenfor den siste kampen, kveldens kamp, at det er ikke så mye på spill, men det er andre ting som blir fint å se etter her i dag. Men den reisen mot VM, den er fortsatt åpen for Norge, og det er jo sånn vi har kvalifisert oss de siste to mesterskapene også, at vi har måttet dra ut i disse playoffene eller omspillsrundene da, hvor vi møter nasjoner fra lavere nivå, og vi har, ja, det blir jo veldig enkelt den første omspillsrunden, og så kan det bli tøffere enn de andre, og da kan vi møte nasjoner som vi er bedre enn, er favoritter når vi møter dem, men allikevel, det kan være litt ekkelt hvis vi møter Polen, hvis vi møter Slovenia, det kan være småekkelt, men Portugal kan vi møte i verste fall, de er på nivå B. Schweiz er også der, Schweiz som har vært litt ekle mot oss, og vi var heldige med å slå dem i EM i fjor, så det er noen tøffe kamper hvis vi er litt uheldige med å trekke der, men vi kan få en enkel vei, men vi vil være favoritter, og det er jo viktig å ta med seg her.
1: Ja, og som du sier så er jo andreplassen, den er sikret for Norges del. Det kommer til å bli nummer to i gruppa for Norge, men for landslaget sin del så er det jo såpass sjelden at man møtes og spiller kamper, da. Det er jo det som på en måte blir det å ta med seg fra kampen mot Østerrike i dag, at det er ikke veldig mange ganger de møtes før disse kampene til høsten, hvor det virkelig gjelder igjen.
2: Nei, det er klart at det her er en viktig samling for Norge. Nå er det jo litt spesielt fordi vi la om til en ny formasjon i den forrige kampen mot Tyskland og testet en trebekslinje. Det fortsetter vi med i dag, og det er fint å se at vi ikke går tilbake til noe helt annet og gir det et reelt forsøk, for det er klart at jeg snakket med Gemma Granger tidligere, før EM i fjor også, så har hun lettet litt på sløret om at det er en formasjon som hun egentlig gjerne vil at Norge skal spille, men har mange, altså, ikke hatt helt timingen på å få innført det skikkelig. Det har kanskje manglet litt stoppere. Nå har vi Syrsteingen som spiller fast stopper. Hun kommer til å gjøre det i dag også. Så det blir viktig læring og øving med tanke på litt ny formasjon. Jeg synes Caroline Gram Hansen var veldig god sist i den formasjonen. Den ligger ute til høyre, men kan trekke mer inn i banen. Så det er viktig. Og så er det viktig for Elisabeth Herland for å få god matching, vise seg fram. Nå får hun endelig muligheten to kamper på rad. Mangler nok litt kampform fra at han har spilt litt for lite i Manchester United. Signe Gaupset sliten etter en lang sesong, men er likevel veldig sentral på dette laget her. Så jeg tenker at det er veldig mye viktige poenger her, og så trenger de trenger gode opplevelser. Altså det gjør alle, det gjør vi også, Nora. Vi trenger gode opplevelser i hverdagen når de samles, at de bygger, kjenner at de er på gang med noe litt nytt, men noe som kan først og fremst få dem til VM i Brasil neste år, men jeg tror også det er viktig å få en følelse av at vi kan bli ordentlig gode, vi kan ha noe der å gjøre, ikke at vi bare kvalifiserer oss, og så reiser ned og får en sånn deltagerdiplom nærmest. Vi har lyst til å være med i mesterskap og virkelig slå fra oss.
1: Ja, og så er det samme startelveren for Norge i dag som på fredag mot Tyskland. Da tappte vi 2-0. Tyskland som skåret to mål før pause der, og egentlig ved begge de anledningene spilte seg jo relativt enkelt gjennom denne, det som da var en fembackslinje hos Norge. Det er jo noe man da kommer til å se etter i dag, om man, hvordan man klarer å stå i den formasjonen mot et svakere lag som Østerrike er, selv om vi sleit jo med å dra i land den 1-0-seieren mot Østerrike da vi møtte dem i første gruppespillskampen. Men hva skal man se etter for å se blant annet på denne formasjonen, da, om det er noe å gå videre med?
2: Nei, mer soliditet i det. Altså, spesielt de tre stopperne våre, hvordan de opererer sammen. Det var liksom elementære feil som skjedde i den kampen, måten man støter opp på og ikke har dekning bak. Det, man var litt for sent oppe i de tyske spillerne noen ganger, som gjør at man hamner litt på halvdistanse. Det at man kollektivt sett, altså det forventer jeg jo nå, så nå møter vi en svakere nasjon, men at vi ser mer sånn ut som et lag som skjønner, alle spillerne ute på der skjønner i de ulike fasene, i de ulike situasjonene, hva er det vi ønsker å gjøre som lag. Det synes jeg var litt sånn. Mot Tyskland så man noen ganger at noen leste situasjonen sånn og andre gjorde det på en annen måte. Da ble det en sånn misforståelse i laget. Så nå har de fått jobbet litt mer, og vi møter en svakere motstand. Så det blir jo veldig viktig å se etter her, at ikke vi liksom er helt ute av posisjon og velger feil, spesielt i forsvarsarbeidet. Og så tror jeg at vi kommer til å ha mye med ballen, og vi kommer til å styre dette her. Så det blir jo en helt annen kamp selvfølgelig for de norske spillerne også, så vi forventer at vi skal dominere, og soliditet defensivt er liksom det jeg kanskje, hvis vi ser defensivt solid ut i dag, så vil jeg være fornøyd.
1: Ja, vi får håpe på det. Kan dra gjennom laget kjapt også, da det er Fiskerstrand i mål for Norge. På stoppeplassene er det Bergsvann, Syrstengen og Harviken, Bjelde og Blakstad på hver sin wingback, midtbane med Nålsund og Reiten, og på topp Graham Hansen og Gaupset på hver sin kant med Elisabeth Tærland på topp. Og vårt lyttespørsmål i dag er også om Elisabeth Tærland, som får starte på topp i Ada Hegerberg sitt fravær, får med seg en scoring mot Østerrike i dag. Det kan du svare på i NRK Radio-appen, og så nærmer det seg avspark på Ullevål.
0: Ja, takk til Nora Jonsen og Karl-Erik Torp som blir med oss gjennom hele kampen. Da er det altså bare 13 minutter til det hele sparkes i gang da, på Ullevål. Og kan du bruke de minutterne på å gå inn og legge igjen din avstemning da, rett og slett på om Elisabeth Tærland skårer mot Østerrike. Vi er straks klar på Ullevål. Før det så blir det Our House med låta Our House av Madness her på NRK Sport.

0: Our House der altså av Madness. Minne om at dere gjerne må sende oss meldinger I NRK radioappen. Send inn dine spørsmål til vår ekspert Karl-Erik Torp, og så har vi en avstemning gående. Det sånn at Elisabeth Tæland skårer da I dagens kamp mot Østerrike? Svaret på det får du selvfølgelig her på NRK Sport de neste par timene. Og vi avslutter jo nå med låta Our House, og det tenkte jeg var passe, fordi det altså hjemmekamp for Norge sin del. Og Nora Jonsen, Karl-Erik Torp, det må jo være sånn at når Østerrike på besøk hos Norge, så skal vel Norge ut og styre kampen.
1: Ja, det ingen tvil om at her vi favoritter, og som du sier, det hjemmekamp, og det virkelig hjemmekamp også, for det begynner å bli en stund siden sist kvinnelandslaget spilte på Ullevål, faktisk. Forrige hjemmekamp mot Slovenia, så måtte vi spille på Åråsen, og før det så møtte vi Tyskland I Stavanger, og samlingen på høsten og vinteren I fjor gikk I Spania, så det faktisk nesten et år siden sist vi spilte landskamp her på Ullevål. Da tok vi mot Sverige før avreise til EM, og som nevnt da, der Norge har sikret andreplassen I denne kvalikgruppa uansett resultat I dag. Østerrike, de har litt mer å spille om. De spiller for å sikre tredjeplassen, som gir en ganske mye mer fordelaktig vei videre I omspillet til VM-plass enn om man blir nummer fire da. Så hvis de klarer å vinne I dag, så har de alltid I egne hender et poeng foran Slovenia, som har en tøff kamp mot Tyskland samtidig da. Men Karl-Erik, som sagt, Østerrike, vi sleit med å få hull på bilen. En sen scoring som gjorde at vi vant 1-0 da vi møtte de tidligere I vår. Hva slags motstand dette her for Norge, sånn som du ser det?
2: Ja, men det en motstander som har vært kjipe mot oss. Litt sånn, siste, når vi ser litt sånn tilbake de siste mesterskapene, det stikker jo fortsatt litt i norske hjertet mitt da, når vi tenker tilbake til EM I England. I 22, hvor vi I siste gruppespillskamp tappte 1-0. Vi hadde vel et fryktelig mesterskap av Norge da, tappte mot historiske tap mot England, og så skulle vi allikevel klare å redde avansement mot Østerrike. Så det en nasjon som fysisk sterke, de ganske solide, og så har nok de hatt en sånn liten pil som har pekt nedover, mer enn det Norge, den har hatt for Norge, så vi styrkeforhold nok bedre, det så vi I den kampen. I mars da, at vi var som lag bedre enn Østerrike, og så tok det litt tid, det var jo fortsatt litt sånn vanskelige forhold, ikke den beste banen, så det hanglet litt for Norge, men det var veldig fortjent at vi vant den kampen, men det tok sin tid, og forventer jo at Norge dominerer her I dag, men at vi ser at Østerrike har et litt svakere lag enn det de har hatt kanskje når vi har møtt dem I mesterskap og de seneste årene, så det gode muligheter for Norge. Heldigvis så står det ikke noe på spill, men for Østerrike det masse på spill, som du sier, Nora, at de må unngås den fjerdeplassen, for da rykker de ned til nivå B, og det vil være krise for en nasjon som Østerrike.
1: Ja, altså de ønsker å gå ut her og virkelig være med I kampen fra start. Akkurat nå står lagene I spillertunnelen på Ullevål klare for å entre den grønne matta, som fortsatt ser fin ut. Den har vært fin I en stund nå, Ullevål-matta, etter å ha vært litt gjørmete og ikke veldig fin tidligere I vår, så har den virkelig kommet seg. Fine spilleforhold I det spillerne nå kommer ut på banen. Det kongelig besøk her også, så prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus på plass på tribunen på Ullevål for å overvære dette. Og det Caroline Graham Hansen som bærer kapteinspinnet I dag for Norge. Viser kapteinen I Ada Hegerberg sitt fravær. Litt skader det jo som preger dette norske laget med både Ada Hegerberg, Tuva Hansen og Frida Månum ute av troppen med skader. Men spiller for spiller så har vi en på papiret fortsatt sterkere tropp enn Østerrike. Så får vi se I praksis ut på banen her. Først nasjonalsanger.

0: Ja, Ullevål stemte i på nasjonalsangen. Det var meldt om 7000 solgte billetter på forhånd inn til denne kampen. Litt regnvær har det vært, men oppholdsvær akkurat for øyeblikket i Oslo. Så da er det absolutt ikke verst vær å ta seg en tur på kamp. Akkurat nå så hilser det norske laget på dommertrioen fra Nord-Makedonia som skal lede dette oppgjøret. Og ser vi på litt tidligere oppgjør da, mellom Norge og Østerrike, så er det veldig mye jevnspilte kamper. Vi slo det 1-0 i mars i den første VM-kvalikkampen. Da var det Lisa Nåsund som hadde en sein scoring og ble matchvinner. Før det så hadde vi ikke slått dem på fire kamper. Det var to ettmålstap og to uavgjort resultat. Så vi kan nok regne med tøff motstand i dag også fra Østerrike, selv om vi har spillere som spiller i større klubber og spiller for spiller skal stille sterkere enn dette østerrikske laget. Akkurat nå er det lagbildet nede på matta her for det norske laget. Kan gå gjennom de en gang til også. Fiskerstrand starter mål for Norge. Så er det en stoppertrio med Guro Bergsvann, Ingrid Syrstad Engen og Mathilde Harviken. På høyre vingbekk Thea Bjelde, venstre vingbekk Julie Blakstad. Midtbane med Lisa Nålsund og Guro Reiten. Og på topp Elisabeth Tærland med Caroline Graham Hansen og Signe Gaupseth på hver sin kant. Caroline Graham Hansen, også kaptein for Norge i dag, står fremme med dommertrion sammen med Østerrikes kaptein Pontigam, som er en av deres mer rutinerte. Det er jo ikke flust av veldig kjente navn på dette østerrikske laget, men det er El Sheriff i mål. De har også en stoppertrio da, med Wenger, Klein, Hansjå, D'Angelo og Narsken Weng på vingbekkene, Hillebrandt og Pontigam, kapteinen sentralt på midten, og en trio på topp med Hickelsberger, Campbell og Dunst. Og da kan vi jo nevne blant annet Campbell, da, den østerrikske spissen. Hadde en veldig pen scoring her sist de var på Ullevål i 2023 i Nasjonsligaen da, hvor det endte 1-1, så var det Campbell som fyrte av et langskudd som ga uavgjort resultat for Østerrike. Holder til i Union Berlin, og det er jo en spiller å se opp for, men felles for disse offensive spillerne til Østerrike er at de alle egentlig er litt lite målfarlige om dagen for klubbene. Så får vi se for landslaget i dag. På tribunen sitter også vår hovedkaptein Ada Hegerberg. Har tatt turen til Ullevål, er jo ute med en Achilles-skade. Ikke tilgjengelig for denne samlinga, men er på plass for å være en moralsk støtte. Karina Sævik også, som er gravid og utilgjengelig av den grunn, sitter også på tribunen i det laget nå. Stiller seg opp på banehalvdelen til venstre for oss på Ullevål. Det er Østerrike i sine hvite drakter som skal ta avsparket. Norge i røde drakter og blå shortser. Og vi venter kun på fløytesignalet fra dommer. Østerrike med første spark på ball. Så kommer den lange middelbart opp til høyre. Kommer Blakstad ut for å møte og det ender i et innkast for Østerrike inne på Norge sin halvdel. Får vi ganske umiddelbart sett denne bakre femmeren til Norge i defensiv aksjon når Østerrike her kan etablere seg litt oppe på Norges halvdel. Kastes inn og stanges videre ned mot dødlinja. Der ender Norge opp med å måtte gi fra seg en tidlig corner. Etter bare halvminuttet spill så er det Østerrike som får en dødballmulighet.
1: Setter en slags press på seg umiddelbart da, med å, som har blitt veldig vanlig nå når det blir avspark. Lag som har avsparket slår den ballen litt sånn tilfeldig høyt ut for å få presset på motstanders bane. Her kommer corneren,
0: innoverskrudd corner fra høyre, og så går den forbi de første duellene, lander litt midt i feltet egentlig, men ingen østerrikske spillere til å ta imot den. Må ned igjen på egen halvdel for å plukke opp ballet Østerrike og spiller ned til sin keeper Mariella eller Sheriff i den signalgule keeperdrakta. Norge da litt opp igjen med laget i en mer offensiv variant. Ut fra keeper El Sheriff. Litt dueller rundt midtstreken her. Det er Østerrike som får tatt ned ball. Duellspillet var jo noe som det skortet litt på for Norge mot Tyskland også. Tyskland var hakket mer påskrudd i duellene. Nå klarer Norge til slutt her å få kontroll på ballen nede i bakre leddet. Ingrid Syrstad Engen. I dag som mot Tyskland, den sentrale av de tre stopperne. Ut til Harviken, ute til venstre, som prøver å utfordre og går seg litt i trøbbel der egentlig Harviken, men får et...

0: For det B er det det vi ser akkurat for øyeblikket her også. Bergsvann på høyre stopper plass, prøver å spille opp på Nålsund som litt under press der, ender med et innkast til Norge. Forløpig står i Østerrike godt imot og nekter Norge adgang over midtstreken, og en horribel passning fra Blakstad ned til Harviken, havner i trøbbel der, men bruker fysikken sin Harviken med motspiller i rygg og holder på ball og får et frispark også. Ja, går ut relativt intenst her da, Østerrike, og det tydelig at det står litt på spill for de, og at de har lyst til å prøve å bruke denne kampen her til å sikre seg denne tredjeplassen i gruppa, Karl-Erik.
1: Ja, for dem dette her en veldig, veldig viktig kamp for å unngå den fjerdeplassen. Det vil ha mye å si for den neste kvaliken også, til et EM-sluttspill, men også sidingen inn i playoff for Østerrike vil bli mye tøffere, men vi ser litt her på Norge, vi virker veldig slurvete, vi usikre bak deg, det veldig mye ansvar da, på de tre stopperne våre. Syrstengel ligger i midten, det også synes jeg litt sånn spesielt valg, det gjorde vi også mot Tyskland. Veldig mye skal gjennom henne, da bruker vi så lang tid, det tre-fire passninger, så blir det, når vi først skal gå fremover, så det Guro Bergsvann og Harviken som skal tre de ballene. Jeg skulle egentlig mye heller sett at det var Syrstengel som kan drive fremover. Man klarer å kvitte seg med de to spissene til Østerrike på en enkel måte, og så kan vi forsere fremover, men det har vært litt sånn småslurv. Det var en del slurv mot Tyskland. Allerede litt sånn småslurvete, spesielt når vi triller ballen bak her de første minuttene.
0: Ja, det var et forsøk nettopp her nå fra Bergsvann opp på Thea Bjelde, som hadde plassert seg offensivt fra den høyre vingbekken, men det oppspillet ble for langt, trillet kun ut til en femmeter, så Østerrikes keeper tar akkurat i dette øyeblikk. Langt utspill, så vinner vi første duellen, men det Østerrike som tar ned andre ballen, får kontroll på ballet igjen på egen halvdel. Østerrike i sine hvite drakter, så de med en dårlig passning rett på Blakstad som bryter der, men kommer seg ikke forbi midtbaneleddet til Østerrike der Blakstad. De får kontroll igjen. Da så vi litt slurv også fra Østerrike. Ballen nå nok en gang nede hos Werder Bremen-keeper El Sheriff. Har tatt steg og blitt første keeper der denne sesongen. Den unge østerrikske keeperen som de har der bak. Holdt jo blant annet nullen mot Tyskland. Det er det sterkeste resultatet Østerrike har med seg fra denne kvalikken. Så er det Norge som igjen roter bort ball i det vi skal spille oss ut bakfra fra Cecilie Fiskerstrand. Spilt i 5,5 minutter nå på Ullevål. 0-0 mellom Norge og Østerrike. Det er siste gruppespillskamp i VM-kvalikken. Den direkte plassen i denne gruppa har Tyskland allerede tatt. Norge blir nummer to. Men bruker denne kampen her som en mulighet til å få satt denne nye formasjonen litt bedre og ta med seg litt godfølelse fra denne samlingen inn til sommerferien rett og slett, og så videre inn i viktige samlinger utover høsten hvor vi skal spille om VM-plass. Og så prøver vi oss på et gjennomspill her sentralt i banen, og det er ikke veldig langt unna at Guro Reiten kan få en fot på den. Kommer på et smart løp der inne sentralt inn i 16-meteren til Østerrike, men litt for langt fram for Guro Reiten.
1: Ja, ser vi plutselig Norge melder seg litt på her. Det er Guro Bergsvann, nei Guro Reiten fra sin midtbaneposisjon. Smart bevegelse inn bak, veldig bevegelig der da, når hun kommer fra dypet. Og så liker jeg det vi gjør i forkant her, at vi slipper vingbekkene ganske høyt opp, og at det er Signe Gaupse som dropper litt ned og blir involvert. Det har ikke vært noe involvert enda frontrien vår noe særlig, så det å få engasjert i, spesielt Karoline Gram Hansen, blir jo nøkkelen her. Skal Norge skape noe, så er det hun som ofte er den som må gjøre det.
0: Ja, Norges beste spiller mot Tyskland. De gangene Norge var farlige da, så var det egentlig stort sett på grunn av Karoline Gram Hansen som har noen ekstreme igjen mot den ferdigheter ute på høyre kanten for Norge. Har ballen igjen ned hos keeper Fiskerstrand, som setter i gang denne stopper-trioen. Syrstengen ut til høyre, Bergsvann tar med seg ball. Finner Nålsund, som har plassert seg bredere i banen fra sin midtbaneposisjon, til at det da Bjeldå går litt høyere. Graham Hansen, nå drar seg fint forbi en østerriksk spiller. Her kan Norge komme med mange. Spillvendingen over på venstre, der er Blakstad. Litt lyst til å lade skuddfoten kanskje, men det litt langt hold på 20 meters avstand. Tar med seg Gaupset inn i 16 meter.

0: spillet sitt ut igjen for Norge. Klarer ikke helt å holde det trykket oppe når vi først fikk Østerrike litt i ubalanse, men så prøver vi å tre oss gjennom sentralt. Nålsund bruker for lang tid med ball. Østerrike overtar, så er vi heldige som får tilbake, og så er det Tærland som får et forsøk her til slutt inne i 16-meteren til Østerrike. Den blir blokkert, det blir ikke ordentlig farlig, men det holder vi et trykk i hvert fall.
1: Det er fordi at vi kommer, vi får spilt Østerrike litt lavere, vi får engasjert Graham Hansen, og vi får et spill, og da fortsetter vi med det samme da.
0: Ja, vinner vi ball tilbake høyt i banen, fra høyre over på venstre, blir det litt langt å løpe for Blakstad, og helt ut til sidelinja for å hente den. Trøller da ned igjen til Harviken, Syrstad Engen opp igjen på Blakstad ute til venstre, så kommer Gaupstedt på et løp på innsida, akkurat litt upresis, men dårlig klarering fra Østerrike, får vi den tilbake. Østerrike står dypt i egen 16 meter nå, prøver å rydde unna. Norge som står ekstremt høyt med laget. Står med Fiskerstrand nesten på midtstreken, og alle utespillere midt inne på Østerrike sin halvdel. Caroline Graham Hansen nå litt lavere i banen, har en østerriker tett på seg. Det er vanskelig å ta den ballen fra Caroline Graham Hansen. Ned til Bergsvann, tar med seg Syrstad Engen. Etter en start på kampen hvor Østerrike prøvde å sette litt press på Norge, fikk en tidlig corner blant annet, så er det Norge som har tatt mer over. Gaupset beveget seg over på høyre siden også nå, tar med seg Reiten inne sentralt, over på venstre, der er Blakstad. På hjørnet av 16-meteren drar seg ned mot dørlinja, inn i 16. Prøver et par dragninger der Blakstad, men den østerrike forsvarsspilleren lar seg ikke lure. Så kommer innlegget mot Caroline Graham Hansen, som får den på hodet. Han får ikke god nok retning på headinga til side for mål fra Graham Hansen.
1: Ja, det er en bedre periode fra Norge nå. Nå er det vi som har ballen, og vi etablerer et ordentlig fint trykk da på siste tredjedel rundt 16-meteren til Østerrike. Så er det noe så sjelden som at en avslutning med hodet fra Caroline Graham Hansen, det jeg tror jeg har sett samtlige landskamper og ganske mange av de Barcelona-kampene hun spiller, og det jeg tror jeg kan telle på en hånd de gangene i løpet av de siste 10 årene hun har gjort det.
0: Så er det Østerrike som setter fart her. Plutselig er det inne i Norge sin 16 meter her med Hickelsberger. Men så kommer flagget fra assistentdommer for en offside. Men er det de som er direkte da. Hickelsberger har også fart i beina. Kommer seg inn bak, men har startet litt tidlig. Men den er hårfin, ser vi på bildene. Norge skal være glad for at den er på vår side.
1: Ja da, vi er jo i balanse der, så det blir jo ikke en... Nå er ikke alene med keeper. Her er Harviken flink til å skyve over, men jeg er helt enig at det... Det var i så fall marginalt. Det var jo ikke noe var eller noe sånt her, så her må dommerne rett og slett stole på egne ferdigheter.
0: Nå Norge fikk merke i kampen mot Tyskland, hvor vi fikk en annullert scoring nettopp på grunn av en, ja, i beste fall marginal offside, som vel egentlig så ut på våre bilder til å fort ha vært onside, men det hjelper ikke det når dommer uansett blåste. Litt dueller rundt midtstreken akkurat nå. Bergsvann er sterk. Graham Hansen dropper lavt igjen. Tar ned ball. Tilfører jo en ro med ball i beina når hun kommer litt ned i oppspillsfasen. Graham Hansen så prøver seg ut på Blakstad på venstre kanten. Men der har Østerrike ordentlig kontroll. Men de ender opp med å gi fra seg en corner. Det er D'Angelo på den høyre bekken til Østerrike, som klarerer utover egen dørlinje. Det vi nå har spilt snart 11,5 minutt på Ullevål. 0-0 mellom Norge og Østerrike, men Norge har hevet seg, fått et par halvsjanser i hvert fall siste minuttene, men dette er en litt svak corner som Østerrike umiddelbart får tak på. Vi så jo disse korte cornerne som vi kjørte mot Tyskland også, med litt blandet hell. Ballen ender ned hos keeper Cecilie Fiskerstrand. Fiorentina keeperen inne i sin, eller ferdig med sin andre sesong som første keeper, der Fiskerstrand funnet seg godt til rette i Italia. Fått litt norske lagkammerater der også. Prøver Norge å sette litt tempo langs venstre kanten, men det blir for upresist. Østerrike med ball, holder vi presset oppe. Gaupset som går tøft inn i presset på østerrike spilleren der, tvinges til å gi fra seg et innkast helt nede ved hjørneflagget. Godt presspill av Signe Gaupset. Kastet tas mot Reiten. blir godt passet på der Reiten. Han ja, lager vel også et frispark. Og Østerrike som overtar ball da, dypt nede på egen halvdel. Reiten som er litt for ivrig inn i ryggen på Hickelsberger.
1: Ja, vi har klart å få kampen litt mer under kontroll her nå, Norge. Jeg synes vi viser mer og mer at vi er et bedre lag. Og så skorter det fortsatt litt på første touchet på valgene, som gjør at del fine situasjoner her som kan bli noe. De skusler vi litt grann bort. Men så som det utvikler seg her nå, så forventer jeg egentlig at Norge spiller seg mer og mer varme, og at det vi som dominerer dette her, så til de grader.
0: Og så er det litt skummelt her fra Østerrike. Når de tror de har kontroll der bak, kommer Karoline Graham Hansen i full fart mot det østerrikske forsvaret. De slipper med skrekken. De får tatt ned ball også på egen halvdel. Kan sette litt tempo mot et tryggende norsk lag, men det kommer i mindretall Østerrike. Litt treige og litt forsiktige med å sende mange folk oppover. Det er tydelig at de har respekt for Norge og ikke ønsker å tømme seg helt i angrep. De får etablert seg oppe på Norge sin halvdel. Så handler det om for Norge sin del også, nå som vi har fått litt tak i kampen, at vi etter hvert klarer å sette sjansen også. Det har vi slitt med, det sleit vi med sist vi møtte Østerrike. Vi har slitt med det i begge Tyskland-kampene, hvor vi egentlig har hatt bra med sjanser, men ikke klart å score et eneste mål. Så det er egentlig bare de to kampene mot Slovenia, hvor vi har fått ordentlig hull på byllen og fått litt scoringer i løpet av denne kvaliken. Norge med ball nå i det bakre ledet. Ingrid Syrstad Engen. Triller ut til høyre. Guro Bergsvann har bjelde på løp langs høyre sida. Velger passingen tilbake til Syrstad Engen. Og som nevnt tidligere, det er jo tydelig at det er mye som skal gå. Gjennom Lyon stopper Ingrid Syrstad Engen der inne sentralt. Det er jo en god ballfordeler, men det kan bli litt omstendelig også, men her prøver vi oss på vei litt direkte da, en ball opp mot Tærland, men ikke presist nok fra Guro Bergsvann, og den triller takknemlig inn til den østerriske keeperen.
1: Ja, da får vi jo et eksempel på hvorfor jeg egentlig vil ha Syrstad Engen på til høyre da, så kan ta med seg ballen og slå de passningene med sin mer presise foten Guro Bergsvann sin, for det er fine bevegelser på topp fra Elisabeth Tærland, veldig aktiv, veldig bevegelig her nå i starten av matchen. Elisabeth Tærland er kanskje ikke sin beste form da, men trenger jo denne matchingen, trenger å vise seg fram på landslaget. I fjor sommer så var hun en betydelig bedre kampform enn det hun er nå, men sånn er det. Nå er Ada Hegerberg ute med skade, da får hun muligheten fra start i to kamper på rad. Det vet jeg ikke om har skjedd før, så hun må jo gripe den muligheten her nå.
0: Det er også vårt lytterspørsmål i dag om Elisabeth Tærland kommer til å få seg en scoring i løpet av denne kampen. Har ikke fått det første kvarteret, men det er mye fotball igjen. Det kan du svare på i NRK Radio-appen. Igjen litt upresist oppspill fra Norge nå, som nok en gang ender hos den østerrikske keeperen. Tar ballen opp i hendene når Tærland legger litt halvveis press der. Så ser vi også Østerrikes danske landslagssjef aktiv på sidelinja der. De har byttet landslagssjef inn mot denne samlingen her. Lars Søndergaard, som mange kanskje kjenner som landslagssjef for nettopp Danmark fra 2017 til 2023. Han er jo i hvert fall vant til å ta laget sitt til mesterskap og håper på å få til det samme med Østerrike. Norge som prøver å være igjen litt direkte i oppspillen her. Denne gang nok en gang opp mot Reiten, mer ute til venstre i banen, men det mangler litt på presisjonen. Og kollega Andrine Hegerberg også på plass på Ullevål, selv om hennes søster ikke er på banen denne gangen. Og så er det en dårlig ball fra Ingrid Syrstengen. Er litt mer presset enn hun kanskje føler selv der. Hun skal trille ballen ut til Harviken på sin venstre side. Østerrike ender opp med å få et innkast til venstre i banen, så vidt inne på Norge sin halvdel.
1: Jeg savner fortsatt da. Litt et mer aggressivt Norge som snakket om det før kampen, som skjønner litt mer hvordan de skal presse, hvordan de skal gå fram opp i de østerrikske spillerne. Det blir fortsatt litt sånn at vi er avventende. Så trenger vi et høyere balltempo, ikke balltempo for å ha det høyt, men det går litt for sakte. Blikket litt for mye ned på ballen, og vi slurver litt for mye med ballen, som gjør at Østerrike kommer litt for ofte på plass her, men fortsatt øver vi litt her i ny formasjon. Får vi nesten, ja, det vi nesten en frispark. Det Elisabeth Herland som blir løpt litt over ende i det vi prøver å tre opp på henne som en sånn møtende spiss, da. Jeg synes det riktig at dommer lar den gå. Vi kan ikke ha en list som alt skal blåses på heller. Så ofte i kvinnefotballen så blir det litt for mye frispark på ting som helt fint kan passeres.
0: Thailand gjorde ikke veldig mye ut av den i hvert fall. Var rast opp igjen og var nok relativt med på den avgjørelsen selv også. Innkast for Norge nå, kaster ned på egen halvdel. Vi har jo Thailand der på topp. Da har Manchester United spissen som prøver å gjøre seg tilgjengelig. Ikke har fått all verden å jobbe med til nå. Prøver å rulle opp langs venstre siden med Blakstad og Gaupset. Blakstad som denne gangen får frispark, blir holdt litt igjen, tar det raskt også. Godt sett av Blakstad som finner Gaupset mer sentralt i banen og prøver å tre gjennom Graham Hansen. Der får vi litt tempo vi etterspurte, men Østerrike klarer å henge med på notene, kommer seg mellom Gaupset og Graham Hansen og får blokkert det forsøket, men så vi gode og vinner tilbake ball raskt. Prøver å få ball ut til Graham Hansen nok en gang der. Gaupset som igjen ser beveger seg litt innover i banen nå. Det jo mer en venstre kant her, men legger seg tidligvis ganske smalt også når Blakstad kommer offensivt opp fra sin venstre vingbekk.
1: Ja, vi spiller jo en formasjon hvor det tre stoppere. Så kommer det helt an på liksom, når i kampen man ser den formasjonen eller hvordan spillerne står da. Men det jo en fembekslinje med to vingbekker og så tre stoppere, to sidestoppere igjen. Sentral stopper, to spillere sentralt på midtbanen, og så har man en trio der fremme da. Og det som skjer da med Gaupset og Caroline Graham Hansen, som på hver sin kant da i den treeren foran der, at de trekker veldig mye inn i banen, og det gjør de for at vingbekkene våre, de to sidebekkene, de skal høyt i banen her. De skal være i utgangspunktet det breddealternativet, og vi får det ikke helt til å stemme her. Vi ser at det litt ny formasjon, litt nye avstander, litt nye spillmomenter og tanker som må implementeres litt bedre, og det klart nå har de ikke hatt veldig god tid, men likevel så skal det være mulig, og dette er profesjonelle fotballspillere, de har vært borte i de formasjonene her, de fleste av spillerne i en eller annen klubb på et eller annet nivå, så at vi kan litt kjappere få det her til å funke litt, det forventer jeg, men jeg tror det et fint potensial i dette her, og så kan man jo selvfølgelig diskutere hvilke spillere skal være hvor, og hvordan det skal se ut sånn i praksis, men jeg synes jo det vi så mot Tyskland, Nora, at det, når vi først var engasjert Caroline Graham Hansen i den, for da hun har en litt høyere posisjon da, når hun i den treen der, og litt inn i banen, så kan hun bli satt opp i veldig fine posisjoner. Så vi venter jo fortsatt på det ene øyeblikket hvor hun kommer i den gode posisjonen, for da letter vi litt av stolen her. Ikke fått sett det enda, men jeg er ganske sikker på at når vi først får henne i en ganske gunstig situasjon, så stinker det målsjanse til Norge her.
0: Ja, det gjør det absolutt. Nå har vi spilt i snart 21 minutter. Det fortsatt 0-0. Norge som har vært det beste laget disse første 21 minuttene. Det det ingen tvil om mot Østerrike. Et Østerrike som ligger ett poeng foran Slovenia i kampen om tredjeplassen. Spilles Slovenia mot Tyskland også samtidig. Der står det fortsatt også 0-0. Her er jo Tyskland åpenbare storfavoritter, selv om de jo i samme posisjon som Norge, har ingenting å spille for. De har sikret VM-plassene, så de gjorde litt rulleringer på laget også. Men det mest interessante selvfølgelig for vår del er det som skjer på Ullevål, og der har Østerrike akkurat fått frispark på egen halvdel. Tar det ned til egen keeper, El Sheriff, med utspillet. Blir satt under press der fra Thailand. Holder på ball, triller den ut over dørlinja igjen og 5 meter nok en gang for Østerrike. Nevnte jo litt Thailand også, som hadde en veldig fin sommer i fjor og egentlig veldig fin høst også i Manchester United, og skåret såpass mye at hun fortsatt er del toppskårer når sesongen nå ferdig i Manchester United med sine 6 mål, men så har det vært et par måneder med skade nå på slutten av sesongen, som har gjort at det ikke ble enda mer for Thailand, og vært litt også inn og ut av laget. Blir spennende å følge hennes vei videre, om det blir fortsatt United eller om det blir et klubbbytte. Norge med ball nå ut til venstre, midt inne på Østerrike sin halvdel. Blakstad spiller ned igjen til sidestopper Harviken. Tar med seg Syrstad Engen. Prøver å vende over på høyre. Bergsvann tar med seg ball. Triller ut til Graham Hansen, som har lagt seg lenger ned da, mens Bjelde ligger mer offensivt oppe på kanten. Graham Hansen midt i banen nå. Spiller på korte avstander her med Signe Gaupset ut til Bjelde på høyre sida. Det blir litt lite fremdrift, som vi så store deler av kampen mot Tyskland også. Bergsvann nok en gang ut på Nålsund denne gangen. Kombinerer litt med Gaupset. Nå har vi egentlig Gaupset og Graham Hansen som vår duo på midtbanen omtrent. De ligger der inne sentralt som sånn ballfordelere. Gaupset og Graham Hansen, her er det Gaupset som mister ball. Østerrike kan prøve å utnytte det. Kan de sette fart ute til høyre, passerer midtstreken og prøver å spille den opp bak Norge tidlig. Men der er det ikke kommet noe løp fra noen østerrikske spillere. Norge får kontroll.
1: Veldig mye dytting av ball foran og litt på siden av det østerrikske presset da, som gjør at vi ja, som du sier, når vi ikke får noe, vi får ikke noe framdrift, vi får ikke satt oss i noen gode posisjoner hvor vi kan ta litt risiko, så sliter vi litt med gjenvinningen her, synes jeg, ofte, som gjør at, men heldigvis da, så er jo ikke Østerrike et lag som har voldsomt trusler på topp, de har ikke noe voldsom fart, de slipper ikke fram veldig mange spillere, som gjør at vi absolutt kan ta litt mer risiko enn det vi gjør her nå. Jeg vil at vi skal sprudle litt mer, det er det vi håper på her nå, i en kamp som...
0: Ja, nå stiger i hvert fall forventningene når Tærland finner Graham Hansen, som legger inn foran mål. Tærland som gjør en ordentlig god jobb der med å krige til seg ball, og en fin passning opp mot Graham Hansen. Innlegget fra motsatt side kommer vi til også, og Østerrike blir tvunget til å hede ut til corner. En Tærland i forkant der da, med en hælflikk som hun selv får tak på, og så slipper perfekt igjennom på løpet til Graham Hansen.
1: Ja, og der er vi bra med spillere inn i 16-meteren. Selv om Tærland er borte, så er Signe Gaupset og Julie Blakstad fra motsatt vingbekk da, flinke til å fylle på. Savner litt at de går liksom ordentlig helhjertet for det, tar det løpet. Vi ser den stående litt og ser på det innlegget der, ikke liksom bare gønne på inn i et rom hvor de kan score mål.
0: Ny kort corner fra Gaupset til Graham Hansen, prøver å drible seg forbi, får en ny corner. Er tydelig at dette er måten vi ønsker å løse dødballene på, selv om vi har jo luftstyrke selv uten Ada Hegerberg til å kjøre de... Åh, se her da, innlegg mot Guro Bergsvann, får den nesten på foten der. Bergsvann krasjer inn i målet i forsøket på å nå innlegget fra, er det Blakstad sin venstre fot da?
1: Det er jo et kjempefint innlegg da, utoverskrudd fra hjørnet 16 meteren. Der er vi jo stilt opp som at vi skal slå den corneren inn da, så vi har Engen, vi har Harviken. Alle våre tre stoppere står jo på rad og rekke i bakre zone der når den blir slått inn. Og det er bommelig på timingen, får ikke opp beinet rett og slett der. Guro Bergsvann, den er kjempestor. Treffer jo ikke ballen, så det blir jo ikke en avslutning på mål en gang, men den bør hun absolutt klare å nå med foten. Da står hun på 2 meter, skal vi si det, eller 1,5 meter, og egentlig skal bare breise i den i lufta på volley inn i målet.
0: Ikke mye å utsette på innlegget til Blakstad. Og sjansene, de fortsetter å komme de for Norge, men skåringene er det tynnere med, fortsatt 0-0. Nå har vi spilt 26 minutter på Ullevål mot Østerrike. Prøver tidlig ball opp mot Elisabeth Tærland, blir litt isolert der på topp og får ikke tatt ned ball ordentlig heller. Ender opp med å spille den ut til et innkast Norges spiss. Østerrike da med kastet til høyre i banen. Kaster opp mot midtstreken, og der er det Blakstad som egentlig får tak på den, men som knoter litt med ball og gir bort nok et kast. Og jeg ser det noen meter høyere opp i banen, cirka rundt midtstreken nå Østerrike. Kaster opp langs høyre siden. Norge kommer tett på i flere dueller på rad, men får ikke ordentlig tatt ned ball. Østerrike vinner en duell også, stanger opp mot Campbell på topp, men der er Bergsvann og rydder unna, og så prøver de å spille opp Dunst på venstre kanten. Men der det skorter litt på kvalitet på siste tredel for Norge sin del, så gjør det i hvert fall for Østerrike da, som gjør at de ikke helt klarer å utnytte de få mulighetene de får. Gaupset her som oppe og blokkerer en passning, men får ikke tak på ball. Men godt presspill fra Norge. Her får vi tak I ball til slutt. Blakstad ute til venstre. Roer vi tempo. Bergsvann opp mot midtstreken. Triller ut til høyre. Thea Bjelde. Kjenner hverandre godt. Bjelde og Bergsvann fra Wolfsburg. Sånn sett så burde vi ha godt samspill ute til høyre I bakre ledd hos Norge. Syrstad Engen nå til Bergsvann igjen. Ta med seg ball. Bergsvann som ofte gjør dette her, tar med seg ball opp I banen. Ut til Graham Hansen denne gangen, helt ute ved sidelinja, midt på Østerrike sin halvdel. Finner Terland rett utenfor 16-meteren. Tilbake til Nålsund. Drar seg ned mot hjørnet av 16-meteren, ute til høyre I banen, men spiller I støtte på Bergsvann. Vi har mange folk høyt I banen Norge, men Østerrike står kompakt, og så vinner de også ball, men klarer ikke å lure seg forbi Syrstad Engen, men så det løpsduell I neste omgang, og der taper Syrstad Engen Østerrike, som kommer seg inn I Norge 16 meter. Han bruker for lang tid der, og Norge rekker å komme seg på plass når Hickelsberger prøver å, nei, Campbell prøver å få til en avslutning. Men farten, der det ikke Syrstad Engens sterkeste side, blir jo løpt ifra her av Campbell.
1: Ja, men det misforståelser også. Det liksom sjokkerende dårlig kommunikasjon I det norske forsvaret. Vi har ballen, vi triller, vi prøver å kombinere, og så står vi selvfølgelig litt sånn sårbart når vi mister den, men likevel holder på å vinne ballen tilbake, og så det en ball midt imellom på vei gjennom Syrstad Engen. Så jeg skrur her litt, for vi forventer jo at Fiskerstrand skal ut. Hun når jo egentlig den Cecilie Fiskerstrand I bakerst I målet til Norge. Så velger hun at hun stoler ikke da, først på å reagere og ut og ta den før Campbell får løpt igjennom. Og da blir det litt sånn veldig unødvendig, egentlig en ikke-situasjon. Men dette jo sånne ting som vi må, selvfølgelig må lugge bort det her. Heldigvis det ikke så mye på spill her I dag sånn sett at det vil få noen konsekvenser. Men urovekkende synes jeg, når man ser sånne veldig svake defensive samhandlingsmomenter.
0: Campbell har skåret på Ullevål før, men gjør det heldigvis for Norge ikke denne gangen. Her kommer Norge Nålsund som prøver å spille gjennom Bjelde på innsida der. Men den leser Østerrike. Så har Syrstad Engen fint oppe og bryter foran en østerriksk spiller. Men så roter vi litt I etterkant, mister ball, og da vi jo litt sårbare når Syrstad Engen har plassert seg høyre I banen. Østerrike med en fin krosser over mot høyre sida, men der kommer et godt returløp fra
1: Det Julie Blakstad som gjør veldig bra. Vi har jo veldig høye vingbekker da, så når det blir langt hjem for disse vingbekkantene våre, når vi igjen spiller, mister ballen litt sånn unødvendig, når vi skal trille ballen. Det minner jo litt mer sånn en kampbilde her, ofte når man ser den norske herrelandslaget, hvor vi skal kombinere oss med kortpassninger rundt 16-meteren til motstanderen. Det fint det, men den tekniske liksom overskuddet som vi ofte ser på herrelandslaget, det mangler vi litt her i den forståelsen av risikoen i og ikke minst hvordan vi står etter da. Så vi nå det liksom urovekkende siste 3-4 angrepene her nå. Vi mister ballen, så klarer vi ikke å vinne ballen tilbake kjapt. Da får Østerrike kontret Norge ganske langt tilbake, og da blir det skummelt.
0: Det gjør det, og nå det Norge med ball igjen på egen halvdel. Harviken ned til Syrstad Engen. Tilbake til Harviken, triller ut til venstre, Guro Reiten, prøver å ta med seg Blakstad, men Blakstad under press av to østerrikere som vinner ball. Det de som igjen kan overta, men de kommer I mindre tall. Harviken mot en østerrik spiller nå, brett ute til høyre I banen, spiller I støtte der Østerrike, og så lemper de inn I boks. De har Campbell der inne, men egentlig bare henne da, mot tre norske spillere. Mer at Norge får den unna. Østerrike kommer på ny bølge inn I 16 meter nå ute til høyre I banen. Nytt innlegg rett på Syrstad Engen. Norge sliter med å få rydda unna ordentlig. Får vi en klarering her til slutt som går litt lenger. Men Østerrike, de har kommet seg bedre inn I kampen igjen nå akkurat for øyeblikket. Spiller seg fint fram ute til høyre også. D'Angelo på vingbekken der. Prøver et nytt innlegg. Men den går via beina til Signe Gaupset. Norge overtar lavt nede på egen halvdel. Gjelder det å ikke gi fra oss den igjen da, og heller prøve å bygge opp noe selvstyrste Engen tar ansvar og ta med seg ball, og det 0-0 da etter 32 minutter. Vi har reporter Haron på plass på Ullevål her også. Nå vet jeg ikke akkurat hvor du befinner deg, Haron. med oss?
2: Nei, jeg sitter på pressetribunen, men der ja, fikk jeg øye på noen man helst skulle se på banen som har skadet seg, og har med meg Tuva Hansen her. Hvordan er det å sitte her og ikke er på banen?
3: Ja, det er jo første gang jeg har vært på en kvinnelig landskamp og sitt, så det er jo spennende det. Kjekk kamp, og jeg håper de skårer snart, fordi nå må det ta seg litt opp her for underholdningen sin del.
2: Ja, veldig mange her er gira på mål, men ja, hvordan det er spilt ja, litt over en halvtime, hvordan har det sett ut?
3: Nei, du ser litt antydning til den kamp som ikke betyr så mye, skal jeg være helt ærlig. Så jeg håper at det skrur seg opp et par hakk. Det har hatt noen sjanser, så jeg virkelig håper at de skulle sette, men det har gått, de hadde en stor sjanse Østerrike også. Så nei, jeg føler jo vi har ball og kontrollerer det, men jeg vil ha det lille ekstra foran mål nå.
2: Og så må vi jo spørre deg, hvordan har du det?
3: Jeg har det bra. Jeg kan trøste dere og si det. Jeg føler at jeg blir trøstende andre på mine vegne, at de er veldig lei seg for det som har skjedd, og selvfølgelig er det veldig uheldig den skaden jeg har fått. Men jeg velger da å ha et litt mer positivt mindset, og det, ja, få delte meningen tilbake.
2: Men er det noen nyheter? Vet du hvor lenge du er ute, eller vet du på en måte prognoser, eller hvor, når kan vi forvente å se deg tilbake?
3: Nei, det snakker om 9-12 måneder, så alt innenfor det er på en måte normalen da. Så spørs det hvor mye de gjør når de opererer nå i slutten av måneden.
2: Da er det veldig imponerende at du ser litt positivt på dette her i hvert fall. Vi får, du får kose deg med kampen videre, Tuva.
3: Ja, tusen takk.
0: Ja, fint å høre fra Tuva Hansen, som dessverre er ute en stund da, med en kneskade. Skjedde under kamp for West Ham ganske nylig, men er det en spiller som kommer til å komme sterkere tilbake, så er det Tuva Hansen, og det trenger vi også forhåpentligvis inn mot et VM neste sommer. Da håper vi at vi har Tuva Hansen med oss, og så håper vi at Tuva Hansen får ønske sitt oppfylt her også med en norsk scoring etter hvert. Vi fortsetter i hvert fall å ha mye ball. Og så er det en dårlig ball her fra Harviken ut mot Blakstad. Umulig å få tak på den for Blakstad. Rett ut over sidelinja til innkast for Østerrike. Det er jo litt dette her som det er litt for mye av, rett og slett. I tillegg til at vi bruker litt lang tid og blir litt omstendelige med ballen når vi skal prøve å angripe. Ballen ned hos Fiskerstrand nå. Østerrike med ganske mye strekk i laget. Det står ganske høyt med noen av spillerne på topp, men tør ikke å skyve forsvarsleddet sitt veldig høyt. Gjør at det er litt rom å bevege seg i. Gaupset prøver det langs venstre sida, men som dere kanskje hørte, en hard blokkering der fra Østerrike. Ta seg valg av Harviken. Det blir mye løping etter, i hvert fall for Østerrike sin del da. De har veldig korte perioder med ball, og så har de tidligvis vist at de kan være litt effektive og skape litt sjanser når de får tak i ball. Men nå har jeg ikke statistikken rett foran meg her på ballinne hav, men der er det ingen tvil om at Norge topper. Vi har hatt ekstremt mye ball.
1: Ja, det er vel en sånn 60-40. 40 er i fordel Norge, men det går fortsatt så sakte. Det er... Jeg tror Østerrike er ganske fornøyd egentlig med det de har, hvordan kampen her har blitt da.
0: Ja, de prøver Blakstad og Gaupstad, Gaupset og kombinerer litt langs venstre siden. Kommer et innlegg, men det går vel via Østerriks fot og blir dermed litt upresist.
1: Nei, fordi for Østerriks en del så føler de nok at de klarer å forsvare seg ganske bra. Det er egentlig når Østerrike prøver å spille seg ut at Norge kan få sjansene, for da får vi et brudd.
0: For her spiller de ballen rett til Thea Bjelde, så er det Graham Hansen som kan utfordre inn i 16-meteren og får... Fyrt av et skudd også, men der reagerer keeper El Sharif raskt og får slått den ut til corner. Kommer seg helt ut ved stolpen der. Jeg ser vi litt av Graham Hansens kvaliteter da, et par dragninger der før avslutningen kommer.
1: Ja, for det er jo de situasjonene vi må ha Karl-Inge Graham Hansen inn i da. Inn i farlige områder, inn i 16-meteren. Og det kommer jo fra at Østerrike gjør litt sånn som Norge har gjort, litt høyere i banen. Spiller på seg enkle brudd. Vi sliter med å spille oss forbi hele dette østerrikske laget, men når Østerrike har ballen, så kan vi på en måte vinne ballen i gunstige posisjoner, og da er det egentlig bare en passning der fra Thea Bjelde til Karoline Graham Hansen, og da er det en målsjanse. Går for det nærmeste hjørnet. Keeper er bra med på den, men
0: Ja, kampens første avslutning på mål da. Ja, det faktisk... det Norge som får etter 37 minutter i det Guro Reiten nå tar en kort corner til Graham Hansen ute til høyre i banen, ut til Blakstad, inn en variant av Blakstad, og på venstre foten har en bra skuddfot, men rett på en østerlig spiller. Og så det til slutt et forsøk fra Nålsund som går høyt over mål. Dessverre matchvinneren fra forrige gang vi møtte Østerrike, Lisa Nålsund, får ikke god nok retning på den avslutningen.
1: Ganske enkelt, en kort corner, og så står plutselig Julie Blakstad helt alene, får dratt med seg ballen mot lang 16 meter, mens alle er inne i boksen for å stå imot en corner. Ikke noen god avslutning, men en fin posisjon da, og veldig enkelt kommer oss til den muligheten.
0: Skuddfoten til Julie Blakstad, den så vi jo i aksjonen på Åråsen blant annet, mot Slovenia, kjempeskåring da. Norge som vinner tilbake ballen nå også. Kunne vi kanskje utnytte å ha Østerrike halvveis i ubalanse, men i stedet så blir det et par støttepassninger for Norge ned til Bergsvann. Bjelde på høyre vingbekken prøver å sette i gang Graham Hansen. De følger Graham Hansen tett her. Østerrike blir jo holdt igjen av Nashen Weng der ute på kanten. Blir liggende også Graham Hansen, skjærer litt grimase. Det er en lang sesong for Graham Hansen også. Krona her på Ullevål med Mesterliga-trofé for Barcelona. Ser vi hva som skjer i situasjonen. Blir vel
1: lander litt på. Ja, men lander der Nashen Weng, venstrekanten til Østerrike, som lander litt oppå henne, eller om hun lander litt sånn vondt. Danser litt rundt av østerrikske spillerne her, Graham Hansen. Så sitter fortsatt nede og... Men jeg skjønner frustrasjonen hennes på det, for at det lugger skikkelig for Norge her. De får liksom ikke satt ordentlig flyt i spillet. Og så tenker jeg jo helt sikkert, som Caroline Graham Hansen her nede står og prater med dommeren, hvorfor kommer ikke det gule kortet opp? For at det er en holdning, hun vender bort en østerriksk spiller og skal egentlig kunne ta med ballen fremover, og så henger hun som en slips eller som en... kanskje en brudekjole, og holder rundt livet på Graham Hansen og henger etter og feller henne litt sånn småstykt. Så hun landet litt vondt på skinka, rett og slett.
0: Ja.
1: Halebeinet kanskje slått seg litt, men...
0: Hun kommer seg opp på beina, Graham Hansen. Litt grimasse fortsatt, men ser ut som hun skal klare å riste av seg den. Så ikke ut som det var noen form for noen vridning eller noe sånn, i hvert fall bare en slagskade, rett og slett, kunne se ut til. Norge som prøver å spille inn fra venstre sida, men den ballen følger Østerrike til døra og skjermer ned mot dørlinja til 5 meter. Så er vi inne i de siste 5 minuttene av første omgangen. 0-0 mellom Norge og Østerrike. Norge, som nevnt tidligere, uansett sikrer andreplass i gruppa. Det vi spiller for i dag er en god gjennomkjøring før vi skal ut i omspillskamper til høsten, og da er det jo greit å ta med seg et godt resultat også. Det gir en godfølelse det inn i sommerferie og inn i høstens landslags oppdrag. Østerrike spiller for denne tredjeplassen i gruppa som de for øyeblikket innehar. Og så slurver vi ordentlig på egen halvdel. Prøver de gjennomspillet opp mot Hickelsberger der vel Østerrike. Han lykkes ikke helt med det. Han... Her gir vi fra oss ball veldig enkelt igjen da. Det er Fiskerstrand, men litt vanskelig ball opp mot Syrstad Engen, som gir den fra seg.
1: Ja, det er igjen en slags gavepakke da. Så prøver Østerrike å gå direkte for skuddet, for at Fiskerstrand i det hun skal tre den ballen da. Ta risiko da, skal tre den opp på Syrstad Engen i midten, og da kommer brudden, den er ikke helt precis, og så er målet fullstendig åpent, så det ble ikke den store muligheten, men det var veldig nære på at det ble at målet sto og gapte da. At den østerrikske spilleren kunne bare skru den inn. Så ja, nei, det har vært en... jeg synes det har vært en litt sånn deprimerende omgang egentlig, hvor Norge... Alt i alt, vi er bedre enn Østerrike, men vi håper liksom på at det skal sprudle litt mer, at det skal stemme mer i passningsspillet. Ja. Mer energi i det høye presset som gjør at vi får mer gunstig. Her mister vi ballen igjen. Syrstad Engen virker som at det er flere spillere her som har sesongen, lang sesong ute i Europa, er over. litt sånn ferietendenser. Vi hørte en ærlig Tuva Hansen her når hun var inne og sa at hun også synes at hun ser at det en treningskamp på sine lagvenninner. At hun merker at det står ikke det som vi kanskje hadde håpet på stod på spill. Ja. Den direkteplassen hadde vi klart å sjokkere Tyskland her tidligere og fått med oss 3 poeng der. Så hadde jo alt stått på spill her, men det litt deilig at vi kjemper om en fjerdeplass eller en tredjeplass, som Østerrike gjør da. Det litt godt å vite at vi har den andreplassen i gruppa også i hånd. Men det viktig jobb, det som gjøres ut på banen for fremtidige kamper, at det stemmer litt, selvtillit trenger det laget
0: her. Nå kommer Dunst ute på venstrekanten for Østerrike, rett utenfor 16-meteren, prøver å utfordre Bergsvann litt der, legger ut, og så kommer innlegget over på motsatt, og den ser jo alle de østerrikske pressefolka foran oss her i mål, men det like til side for mål for Østerrike. En kjempesjanse. Den største til nå kommer fra et innlegg fra venstre utenfor 16-meteren. Og en heading da på motsatt side inne i feltet.
1: Ja, jo plutselig helt alene da. Østerrikes nummer 18, Hinkelsberger. Og får satt pannen på dem og liksom ned da, for den spretter rett før henne. Og hun prøver også å hedde den i bakken, og vi ser jo her vi sitter, Nora. Måtte se her lenge på den ballen, om det ble bevegelser i nettet, eller om det ikke ble det. Heldigvis en liten halvmeter utenfor, men alt i alt så er det jo sånn, når vi begynner å telle opp nå, så er det jo Østerrike som tross alt kanskje har hatt de fleste, de største mulighetene.
0: Ja, måler Østerrike man 3 den mot 2, ja. Norge sin største, som var Graham Hansen som keeper redda der, så er de... Er ikke denne noe mindre i hvert fall enn
1: Norge
0: hadde?
1: Nei, den er større. Den er større. Ja.
0: Det er noe å ta med seg det for Norge, at vi har klart å egentlig få såpass lite ut av såpass mye i form av ballinnehav og overtak spillmessig. Gaupset nå ute til venstre i banen på cirka 10-12 meters hold fra dørlinja. Spiller ut igjen sentralt nå for Norge. Prøver å tre opp reiten. Får seg en stempling der. Gaupset prøver å dra seg gjennom. Blakstad også på... ute til venstre, rett utenfor 16-meteren, men det blir veldig trangt, og Østerrike får klarert ut til slutt. Det blir et innkast også for Østerrike på egen halvdel. Det er wingback D'Angelo for Østerrike, tar seg til ansiktet, fått seg, ja, fikk ballen rett i fleisen, rett og slett midt i alt som skjedde der. Nå bikker vi også 45 minutter på Ullevål. Får vi se hva som kommer av tilleggstid. Vi hadde jo Graham Hansen med en skade her, blant annet, som tok litt tid av spillet. Nei, ikke noe tilleggstid for det. Dommer blåser av første omgangen. Ser nærbilder nå av Karoline Graham Hansen, som i likhet med etter skaden i stad skjærer litt grimaser, men nå kanskje mer for resultatet og det norske spillet, for det har vært tendenser, men så stopper det litt der, Karl-Erik.
1: Ja, det er tendenser, fordi at vi er et bedre lag, spiller for spiller, så er vi ganske mye bedre enn Østerrike skal være det, og det er sånn det har blitt. Vi har, men likevel så sitter jeg med en sånn, kom igjen liksom, by litt mer på dere selv, men det virker igjen som det er en ny formasjon. Det er ting å liksom skylle litt på her, som gjør at relasjonene og at spilleren ikke føler seg så komfortable, virker det som. Men min oppsummering her nå, sånn som jeg ser dette laget, ser spilleren individuelt, så føler jeg at de i hver sin enkelte situasjon, så ser de ubekvemme ut. De ser ikke ut som at de blir satt opp, føler at de blir satt opp i gunstige situasjoner som gjør at de kan mestre det. Jeg føler vi liksom akkurat på liksom, å ha hodet over vannet hele tiden, og alt for mye feilpassninger når vi først skal slå litt passninger som truer litt mer og som er litt mer fartig, så er feilprosenten dessverre alt for høy, og det har vi sett litt for ofte på dette laget, og det tror jeg handler veldig mye om hvordan laget som helhet funker. Vi føler ikke at de liksom, de er i situasjoner hvor de har gode alternativ, de er der for hverandre, og de liksom føler at de ja, selvtillit i situasjonene da, på en eller annen måte. Hvis de hele tiden føler at, oi shit, det her blir vanskelig, så ser jeg at skuldrene går litt opp også. Men og det er synd i en sånn kamp som det her, mot et lag vi er ikke veldig mye bedre, men vi bør kunne dominere, og vi i hver situasjon, individuelt, fysisk her, vi ble løpt ifra mot Frankrike, men det har vi ikke blitt her på samme måten ofte. Vi skal kunne ta de duellene mye bedre, men Det er dessverre litt sånn hanglete og haltende norsk lag, men Nå snakker jeg ikke om den kampen her, for den kampen her har ikke så mye å si, og vi, jeg tror fortsatt vi vinner den kampen her, men nå tenker jeg liksom med det der, med det fotballhjertet, hvor vi håper at vi kan dra til et mesterskap neste år. Vi skal inn en playoff i to omspillsrunder. Der muligheten god uansett, men jeg vil jo ha et lag som vi kan reise med Norge ned til VM i Brasil neste år, hvor vi tenker at ja, søren heller, i en god kamp for Norge så kan vi slå hvem som helst. Akkurat nå føler jeg jo egentlig ikke det, og det jo litt, sånn, litt kjipere følelse enn i motsatt side gutta nå som skal ut i et VM, hvor man kanskje litt for optimistisk.
0: Ja. Godt oppsummert. 0-0 til pause Norge-Østerrike. Det var det når vi møtte de i mars også. Da fikk vi til slutt en scoring og tok seieren. Det håper vi at vi skal klare i dag også foran Ullevål-publikummet. Men målløst altså til pause. Vi tar en liten pause herfra også, og så kommer vi tilbake når vi nærmer oss avspark andre omgang.
4: Ja, mange takk Nora Jonsen og Karl-Erik Torp for den her første omgangen som dere har følt på Ullevål, og vi, det står altså 0-0. Vi håper på flere mål etter pause. Før det så blir det litt musikk her på kanalen, og så skal vi også ta en prat med reporter Haron Hussein, så her det bare å henge med videre.

0: ikke.
1: Issues, det er av Julia Michaels her på NRK Sport. Det står 0-0 i kampen mellom Norge og Østerrike. Og reporter Haron, du er med oss. Og der, om kampen kanskje tidvis var litt treg, så er det i hvert fall god stemning på Ullevål i pausen.
2: Ja, akkurat nå så er det jo Madeleine Stensrud som kommer og fremfører sin versjon av hendene opp i lufta. Og det høres jo veldig bra ut. Det er jo ikke, den sangen har jo fått en del kritikk, og det er ikke så mange som er så ja, synes at den skulle ha blitt kovret. Men her er det jo 8000 som har kjøpt billett her på Ullevål og får med seg det showet. Og håper det varmer litt da, fordi spillet har ikke varmet så ekstremt mye denne første omgangen. Men noen sjanser har det vært til begge lag.
1: Ja, og vi har jo en avstemning på gang i NRK radioappen. Det er positive lyttere vi har med oss i NRK Sport. Vi har nesten 60% som tror at Elisabeth Teland skårer i andre omgangen. Hva tenker, hvordan ser det ut for det, Haron?
2: Ja, nei, jeg er litt, det spørs jo hvor mange minutter hun får da. Men hvis det er 60% som tror at hun skårer, så er det jo store sjanser for det da. Hun har jo vært litt nærme. Jeg har jo med meg Tuva Hansen her. Vi har jo et lytterspørsmål her, Tuva. Vi har noen lytterspørsmål her om der lytterne tror, eller de har fått spørsmål om de tror at om Elisabeth Teland kommer til å score i dag. Hva tror du?
3: Jeg tror hun skårer i sin 50. kamp, fordi jeg skal holde en gyselig bra tale i garderoben etterpå, så hun må nesten score for talen min skal gå i boks.
2: Ok, hva har du litt, kan du tease den talen litt, eller?
3: Om jeg kan.
2: Tease, hva inneholder den talen?
3: Nei, den skal ikke offentlig, nei.
2: Da får vi ikke høre den, da får vi høre deg synge litt her, da.
3: Det er helt fantastisk, det der showet her.
2: Ja, nei da, men Tuva Hansen ser også på kampen, og hun tror i hvert fall Teland skårer i sin 50. kamp.
1: Ja, veldig fint. Tusen takk for den rapporten, Aron. Så får du bare rope ut om du skal observere noe i løpet av denne her andre omgangen også. Vi skal så snart tilbake til avspark til andre omgang. Det er jo fortsatt en 6-7 minutter til andre omgang sparkes i gang. Det står altså 0-0 i kampen mellom Norge og Østerrike i denne VM-kvalifiseringskampen. Men heng med videre, så satser vi på at andre omgang blir et fyrverkeri servert her på NRK Sport.

0: Astrid ST med låta It's Okay If You Forget Me, og det ble pausens siste låt når det norske laget nå står samlet i en ring på Ullevål, som betyr at vi straks skal i gang med andre omgang. Nora Jonsen og Karl-Erik Torp, da overlater jeg ordet til dere.
1: Ja, takk for det. Nå lagene ute på banen igjen, som du ser, klare for andre omgang. 0-0 til pause da, mellom Norge og Østerrike. Skuffende for Norge sin del at vi ikke klarte å få noen scoring der, for vi styrte egentlig det meste av spillet, men det ble for lenge mellom sjansene. Klarte ikke å være kontante nok på de mulighetene vi fikk, og så var Østerrike også farlig på noen brudd blant annet som de fikk på oss, og kampens største sjanse til nå er det jo egentlig Østerrike som sto for. Men nå er andre omgang i gang. Det er Norge i sine røde drakter med ball, spiller ut til venstre. Guro Reiten prøver å få med seg Blakstad, sterkt gjort av Blakstad der, som har to Østerrike på seg. Får den gjennom igjen til Reiten, kommer innlegget fra venstre foten til Guro Reiten, over på motsatt side, og da kommer jo skåringen 30 sekunder etter avspark, og det er Thea Bjelde som dukker opp på motsatt stolpe. 1-0 til Norge. Det tok ikke lang tid, og den trengte Ullevål-publikummet. Hvis de i det hele tatt har kommet seg tilbake fra kiosken, så fikk de se et norsk lag som virkelig stupte ut av startblokkene her i andre omgang. Og Thea Bjelde, ikke den mest målfarlige på dette norske landslaget, men får seg en skåring er da etter fint innlegg fra Reiten, og for et forarbeid av Julie Blakstad, som spiller seg forbi to østerrikske spillere. Får flikka ballen opp til Reiten langs venstre sida. Innlegget på motsatt side, der er Thea Bjelde og stanger inn 1-0.
2: For en oppløftende og deilig start på den omgangen da. En første omgang som gikk i sirup, mye feilpass.

0: Har ballen nå også. Gravansen ut til Bjelde, får den tilbake midt inne på Østerrike sin halvdel nå, Norge. Gravansen prøver seg litt inn sentralt her, tar med seg Reiten, triller vi over på motsatt side, der er Harviken ut til Blakstad, som var veldig viktig for det 1-0-målet. Prøver å sette opp litt veggspill her med Gaupset, får den tilbake også Blakstad inn i 16-meteren, prøver å dra seg rundt, kommer et nytt innlegg, ja! 2-0 til Norge. Caroline Gravansen dukker opp i boksen. Og for en forløsende effekt på den første skåringen. Det er store smil. Det er smilet til Caroline Gravansen går omtrent rundt ansiktet hennes. Og i det vi snart er 3 minutter inn i denne andre omgangen, så har vi gått fra 0-0 til 2-0. Denne gangen da, Caroline Gravansen. Og da er det full samling for Østerrike for å evaluere.
1: Ja, mulig. Vi er litt heldige i oppbyggingen av spillet der. Blakstad, kanskje offside. Men eventuelt hårfint da, men hva er oddsen da? På først å score 2 mål, så kort inn i andre omgangen, men Thea Bjelde nå, Caroline Gravansen med hodet. Vi snakker om Norges vinnersjanse for herrene i VM, de er på 2,7%. Takk så mye høyere prosent for at de skal oppleve Thea Bjelde med hodet og Caroline Gravansen med hodet. Det har vi aldri sett, og det kommer vi sannsynligvis aldri til å se igjen, at de to skårer med hodet. Hvert sitt mål i en og samme kamp. Herlig start da. Deilig, et norsk lag som virkelig har gått ut her.
0: Fantastisk å se. Og den venstre siden til Norge har jo stått for begge de to innleggene der. Blakstad og Gaupset, de to spesielt, hatt en kjempestart også på omgangen. Og det er veldig godt å se. Da kan vi senke skuldrene litt. Vi var jo inne på presserommet her og oppsummerte litt den første omgangen. Det var litt gjesping og litt sånn kjedelig første omgang rett og slett fra Norge sin del, men svarer jo virkelig på tiltale her i andre omgangen og skaper god underholdning. Nå er det vi som har ball på egen halvdel, men ender opp og lager et frispark der, Blakstad.
1: Ja, soleklart frispark. Norske spillerne Blakstad og Harviken slår litt ut med armene, men jeg kan si til dem at det var et veldig klart frispark til Østerrike, som helt ute på sidelinja da, på høyde med sånn, ja, 25 meter. Kan de slå den inn, men ja, venstre siden har i hvert fall offensivt har vært bedre. Defensivt så sliter vi litt. Jeg synes vi fortsatt sliter med den frispillingen. Veldig mye snakk om frispillingen inne på presserommet her også, hvor sakte det gikk, men virker jo som at de har sluppet seg litt mer løs her nå, de første 5 minutter andre omgangen. Og herlig da, for en uttelling med 2 skåringer allerede.
0: Fantastisk start, og så må vi stå imot på dødball nå. Den skal slås fra skrått ut til høyre fra Østerrike. Slås midt inn i feltet. Norge vinner første duellen. Ender opp hos, ja, nesten hos Blakstad. Litt treig der, kan egentlig få klarert den greit unna Blakstad. I stedet er det Østerrike som får den tilbake og får avfyrt et skudd. Og det ser ut at Fiskerstrand skal redde, men får ikke holdt den Fiskerstrand, og den går i mål. Og Østerrike, de reduserer umiddelbart til 2-1. Det er Barbara Dunst som får kriga den inn. Og Fiskerstrand må plukke den til slutt ut av nettet. Får de jo igjen litt billig fra oss da.
1: Ja, første frispark som de slår inn i feltet. Det frisparket som jeg sa da, det var klart. Vi får hedda unna det korridorfrisparket. Og så har det vært 2 store plusser for Julie Blakstad her innledningsvis. Det er rett og slett 2 skåringer til Norge. Her gjør hun en merkelig defensiv involvering når hun egentlig har kontroll på den ballen.
0: Ja, så skjer det ting i motsatt enda av banen. Caroline Gravansen som spiller gjennom Guro Reiten. Hun setter den til side for mål.
1: Men ja, nei, det er unødvendig igjen at Norge, at vi gir bort, jeg synes vi nesten gir bort en scoring der. Så er vi farlig frem på rett etter avspark nærmest, og det offensivt bedre, defensivt, og det skal jo gi en bedre defensiv struktur da, i den formasjonen her, men Julie Blakstad roter det litt til, og så er den via en norsk spiller også. Når avslutningen kommer på Cecilie Fiskerstrand, da går det en litt sånn ekkel bue over henne, ikke noe sånn, kan ta den, men ikke noe vi kan forvente at den skal ta, i hvert fall.
0: 2-1, altså 3 skåringer i løpet av de første minuttene her i andre omgangen. I hvert fall underholdning for de som har møtt opp på Ullevål. Og Norgesen spiller seg bakfra på litt risiko her nå. Fiskerstrand opp på Nålsund, har en spiller i ryggen, men holder på roen der. Prøver opp langs høyre sida, der er det Tysten i Østerrike som får spilt ut over sidelinja til norsk kast.

0: så har jo også Østerrike, de har jo litt å spille for her, de med tanke på denne tredjeplassen, men godt nytt for de i hvert fall at Tyskland leder 2-0 mot Slovenia, for så lenge Slovenia taper den kampen, så vil Østerrike uansett resultat mot Norge ha sikret tredjeplassen. Men det kan de jo ikke regne med, plutselig kan det skje noe der også. Her er det Graham Hansen som jager en litt skummel passning der nede i det østerrikske forsvaret. Østerrike med ball på egen halvdel. Spilte 52,5 minutter nå. 2-1 mellom Norge og Østerrike. I denne siste gruppespillskampen i VM-kvalikken. Norge skal uansett ut og spille omspill for å kunne ta seg til VM i løpet av høsten. Vi har fortsatt gode muligheter, men det hadde betydd mye å få med seg en seier her mot Østerrike. Og ikke minst få med seg en andre omgang som det lukter litt mer svidd av enn første omgangen. Blakstad med ball for Norge nå ute til venstre. Tar med seg Gaupset sentralt i banen, ned til Syrstad Engen. Harviken på venstre side stopper opp på Gaupset igjen. Det er disse scenariene her vi sliter litt med å spille oss gjennom Østerrike. Blakstad nok en gang ned til Harviken. Gaupset inn på Østerrike sin halvdel. Stopper litt der, ender opp med å spille støtte igjen. Prøver å sette litt tempo for å jage litt på topp der, også nå Østerrike, men Syrstad Engen drar av første presset der fint.
1: Ja, vi er flinkere nå til å ta touch litt mer fremover i den trioen bak da. Syrstad Engen, jeg skal gjerne se henne forsere litt mer med ballen, så vi skaper et overtall, så vi skaper litt passninger som gjør at Østerrike må... Vi spiller oss forbi det pressledet da. Det har vært veldig mye balltrilling på tvers forover. Jeg synes vi har vært flinkere i andre gang her nå.
0: Tar med seg ball nå. Spiller gjennom Gaupset i 16-meteren. Rett på keeper og returen. Den er over mål fra Elisabeth Tærland. Daler ned i nettaket. Men der er vi frem på igjen og ypper oss. Guro Reiten som gjør et godt forarbeid og slipper fint gjennom til Signe Gaupset. Men en litt for dårlig avslutning.
1: Ja, det er store muligheter. Signe Gaupset som... Målformen har stoppet litt opp da, men veldig fint norsk spill. Jeg synes egentlig det er det beste norske angrepet så langt i kampen. Måten vi, i hvert fall forhold til spillestilen, og det er ikke noe tilfelligheter. Vi trer oss fremover, og vi klarer å komme oss inn i 16-meteren. Så får jo også Elisabeth Thailand den på seg, etter at keeper redder først, og skal bare sette venstrefoten og lobbe den, løfte den inn i det åpne målet. Litt for hard på labben da, så den glir 20 cm over til tverleggeren.
0: Og så prøver vi å stikke gjennom Thailand i bakrom. Kommer Østerrikes keeper offensivt ut og klarerer utover sidelinja. Ute og svipe litt der El Sheriff. Norge med ball igjen på egen halvdel. Blakstad over midtstreken, triller ned igjen til Harviken. Får med seg publikum her nå også. Norge, Syrstad Engen opp på Nålsund. Sentralt på midten. Prøver å spille oss litt gjennom midten der nå. Nålsund stopper litt opp.
1: Ja, vi går tilbake igjen, men vi... Bedre flyt i ballbehandlingen til norske spillerne her nå.
0: Thomas høyre sier også. Bjelde får den litt tilfeldig inn til Thailand. Legger ut i feltet, og avslutningen. Den kommer fra Blakstad til side for mål via en strisk fot og til corner. Thailand som er sterk i forkant der og får gitt Blakstad den muligheten. Og da er det corner fra høyre for Norge. Guro Reiten med sin venstre fot. Caroline Graham Hansen står klar for å motta en eventuell kort corner, men slår langt denne gangen faktisk Reiten. Midt i feltet, litt ut i feltet, og så er han opp i hånda. Og det er straffespark for Norge. Dunst slår oppgitt ut med armene. Men dommer har pekt på straffemerket.
1: Jeg tror det er riktig, for det er en corner som blir slått på Signe Gaupset helt bakerst. Ja, skal vi se. Jeg synes det var veldig tydelig når jeg så den live her på Ullevål stadion. Nei. Den er vel først via ansiktet, Og så ja. Går den i armen som står ut da.
0: Den du treffer i armen. Du tar den høyre armen i en veldig høy posisjon, ja, da, men går den, via eget
1: går hodet. Ja, men når den Gjepseth prøver å avslutte på mål, den treffer ansiktet til en østerriksk spiller, og så slår den i armen. Det mener jeg da ikke skal kvalifisere til, til straffe. Hadde det vært direkte på armen da, så, og mot mål, så skulle det vært riktig. Men uansett,
0: vi tar den, men det en litt ulik tolkning av regler her, og UEFA vel mer tilbøyelig til å blåse straffe der enn hva vi kommer til å se i VM, blant annet, hvor FIFA litt høyere list på ja. Å blåse når det går via egen kropp. Men blåst er blåst, ingen var. Straffen er dømt. Caroline Graham Hansen står klar for å ta den. Kan bli to målskårer for Norge. Klarsignalet kommer, tar noen skritt bakover Graham Hansen. Bruker god tid. Tilløpet, og det en litt for dårlig straffe. Der ligger El Sharif og tar imot den. Blir litt for forutsigbart. Norge prøver å skape et ettertrykk. Så får det klarert ut til innkast der Østerrike. Ja, brenner den Caroline Graham Hansen, og El Sharif feirer jo som bare det etter å ha reddet straffen.
1: Ja, de østerrikske spillerne gir seg ikke her da, med protest. Ja, vel, den østerrikske spilleren som fikk ballen i ansiktet ser også at hun var ute og få litt behandling, men straffen til Caroline Graham Hansen, den dessverre svak, ikke hard, ikke veldig langt ut i hjørnet, tar seg god tid før hun skal slå den straffen, slår den til venstre, så betyr at skruen, den skruer liksom bort fra keeper, men den rett og slett liksom nonchalant, litt... Vi har Ada Hegerberg inne i bildet her
0: som også har både brent og ja, satt noen straffer.
1: Hadde vært på banen, så det vel fort hun som hadde fått muligheten da. Ja. Men ja, det ikke noe, det ikke noe fint det. Altså, det har ikke så mye å si sånn, med tanke på kampen men, og hva som står på spill her. Men det å bombe en straffe, det noe spillerne tar med seg videre. Neste gang vi står på straffemerket, så vet man at hun bommet på forrige. Ikke noen god følelse det.
0: Nei, definitivt ikke. Kanskje var det et spor av rettferdighet i det for Østerrike sin del, at den ikke gikk på mål, men det et fint norsk spill. Gaupset inn i 16-meteren nå, ut igjen til Nålstund. Graham Hansen, så blir det litt kaotisk der for Norge, får ikke ordentlig kontroll på den, tvinges nedover igjen i banen. Nålstund vinner tilbake. Bergsvann triller ut til høyre, Thea Bjelde. Fortsatt 2-1 da, i det vi nå snart har spilt en time på Ullevål. Norge brant nettopp en straffe, men vi leder fortsatt i denne siste gruppespillkampen i VM-kvalikken for kvinnene. Norge som trilleball så vidt inne på Østerrike sin halvdel. Ut til Blakstad på venstre wingback. Ligger litt lavere i banen, mens Bjelde ligger høyere nå, men så går Blakstad på løp langs venstre sida der også. I det stopperne våre triller ball, Harviken forskjerer noen meter, og Gaupset inn i banen forbi to østerrikske spillere, egentlig på ren guts og fysikk. Over på motsatt side, håpløs passning fra Guro Bergsvann rett på østerrikske spiller. Da det de som kan ja, halvveis kontre, prøver å nå... Dunst der ute til venstre, vel, spilleren som nettopp, eller var det wingback Naschenweng. Det blir for upresist også fra Østerrike. Norge demmer opp for den kontringsforsøket ganske greit, egentlig. Får tak i ball igjen. Graham Hansen nede på egen halvdel. Ser Guro Reiten, får den også, nesten Guro Reiten vil ha frispark der. Får det også i duell med østerrikske Hansjå. Ja. Blir holdt igjen med begge armer der, Reiten. Nå får vi frispark da, cirka midt på Østerrikes halvdel, litt ute, eller ganske skrått ute til høyre. Det vil også gjøre klart bytte. Ville Berisa har tatt av seg oppvarmingstøyet nede på sidelinja, men vi skal nok slå denne dødballen først.
1: Jeg tror jeg så Martine Østenstad også, var det henne jeg så gjør seg klar.
0: Guro Reiten med sin venstre fot, i hvert fall på hodet til Syrstad Engen, men får jo ikke noe retning på den i det hele tatt, Syrstad Engen. Bare rett opp i lufta, ikke noe mot mål. Får ballen tilbake i beina her, skrått ute til høyre. Da kommer innlegget, men det rett i hanskene til keeper El Sharif. Og vi har fortsatt med oss reporter Haron på Ullevål stadion også. Du sto med Tuva Hansen i stad. Haron, var reporten nede hos deg nå?
2: Ja, nei, vi... Ja, vi snakket en del, vi snakket jo en del journalister sammen da, og det var jo flere som ble litt overrasket at man stilte det samme lag man gjør nå I en ganske ubetydelig kamp som man gjorde mot Tyskland og ikke ga flere sjansen. Jeg bare lurer på, Karl-Erik Torp, hva tenker du egentlig om at Gemma Granger ikke gir flere spilleminutter til de flere som da kanskje ønsker det og vil vise seg fram?
1: Ja, jeg tror det viktig å få flere spillere, ja, men samtidig så var det jo litt spesielt inn I den kampen her når man har lagt om en formasjon. Jeg tror det, det som veide litt tyngst akkurat I laguttakene til, dagens kamp også, at man fikk kort tid til å jobbe inn med den med en sånn femmer med de stopperne og den måten å tenke på, og så tror jeg de valgte litt å fortsette med sammen for å, jobbe videre og gi litt sånn kontinuitet og, mer, tid til å øve på det, men så det jo helt klart at det det rom for forbedring, og det ser vi jo når vi står her, Nora, så ser vi jo at Ville Bør-Isa skal inn, Martin Østenstad skal inn, så det betyr at da får vi litt andre typer som kanskje kan funke bedre I, de, I de rollene vi har da, med den 5-2-3-formasjonen. Men det ikke sånn at det Gemma som bestemmer, hun som tar ut laget. Det jo sjelden at vi eksperter så veldig enige, og I hvert fall 100% enige at det akkurat sånn vi ville gjort det selv. Men,
0: ja, det ulike hensyn som du sier du, som værer opp mot hverandre.
1: Ja, Harald.
2: Men hva tenker du om motivasjon til de spillere da, som med på samling inn og ut, og som ikke får noen spillminutter, og som
1: her kunne fått? Det et kjempeproblem. Det har det vært over tid, synes jeg, sett liksom, så lenge jeg har på mange måter fulgt kvinnelandslaget. Nå ser det Norge etablerer litt spill her, og det liksom nesten at vi kommer inn igjennom, men Norge har et trykk her nå. Men nei, det et viktig poeng det, og det har vært over tid at vi har hatt spillere som, hvor... Man føler at uansett om de presterer bra eller dårlig, så har de en sånn sterk standing at de skal spille de ulike rollene, og så det unge spillere, andre spillere som, ikke får nok muligheten. Når de får muligheten, så, er det kanskje litt vanskelige premisser for å levere godt, og da blir det holdt litt imot dem, I stedet for at når de etablerte gjør en dårlig kamp, så, har de ikke så mye å si, og det tror jeg det usunt, det usunt I en spillergruppe. Det har vi sett ved trenere tidligere, både med Martin Sjøgren og ikke minst Hege Riise.
0: Ja, nå gjør vi I hvert fall to bytter her. Dagens første bytter for Norge sin del. Jeg nevnte Østenstad og Bør-Isa som kommer inn med en stopper og en midtbanespiller da, og ut med Guro Bergsvann og Guro Reiten. Dobbel Guro ut for Norge. Det vel da rene bytter hvor Østenstad går inn I midtforsvaret og går faktisk inn rett på den høyre sidestopperplassen også, mens Bør-Isa da går inn sentralt på midten. Bør-Isa som ferdig I Atletico Madrid står midt inne I et klubbskifte. Får ballen umiddelbart her oppe på Norges halvdel, men spennende å se spesielt Østenstad da. Karl-Erik Bør-Isa vi jo vant til å se I det siste på landslaget. Østenstad ikke sett så mye til.
1: Nei da, og hun jo en av de man har forhåpninger om at kan ta noen steg til og være en av disse selvskrevne stopperne på landslaget. Nå ligger rundt seg, som du sier, ute til høyre. Jeg skulle jo gjerne litt det vi har. Jeg stussa litt over at vi, liksom, det skjer jo ikke noe grep. Det bare en bytter her igjen for å, bare fortsette med det samme. Jeg tenker man liksom nå bare for å se om det kan låse et nytt level da.
0: Det spruter litt mer om, av angrepsspillet, og ja. Nå det bare Graham Hansen som drar seg forbi en østerisk spiller, sånn som vi vant til å se Graham Hansen på høyrekanten, men innlegget blir litt for nærme keeper da.
1: Jeg tror det bra å få inn Vilde Bør-Isa her. Hun litt mer vant til å ligge litt lavere I banen og kunne styre spillet da, for Lisa Nåsø litt mer hjelp her. Men jeg skulle gjerne sett noe bare for å se om det kan funke bedre, at Syrstad Engel legger seg som sidestopper I den treeren bak. Nå har hun ligget der I midten, og jeg synes vi mister mye av hennes smarte oppspill.
0: Å, men dette et nydelig oppspill opp mot Elisabeth Tærland, som løper inn bak Østerrike og får... fyrt av fra litt spiss vinkel ute til høyre, men keeper med på notene, får slått den ut til corner, men der ser vi litt av egenskapene til Elisabeth Tærland, både et godt løp og en ordentlig avslutning også.
1: Ja, jeg løper litt I veien for hverandre der, Graham Hansen og Tærland igjen da, vi så det også I kampen mot Tyskland. Den gangen så melder Graham Hansen seg litt ut, og da blir det en spiss vinkel, hun tar med seg ballen utover. Elisabeth Tærland var nesten på vei gjennom der Norge, men det ble en corner. Men direkte spill av Norge, passning rett igjennom, det effektivt og bra.
0: Corneren da fra innbytter Bør Isa slås rett inn I feltet. Sanges ut fra Østerrike. Plukkes opp av Nålsund. Nei, lar den bare gå ut til innkast. 67 minutter spilt på Ullevål. Norge leder 2-1 mot Østerrike. Gjort et par bytter her nå også. Fått inn Martine Østenstad og Vilde Bø Risa. Det var et østerrisk bytte inni der også, hvor Nashin Weng, matchvinneren, eller ikke matchvinneren, men målskåreren deres I den ene kampen mot Tyskland, gikk av og inn med Louise Schöffel, så litt endringer også for Østerrike, som akkurat nå har ball rett utenfor egen 16 meter. Ut til høyre, og så det upresist rett inn I mellomrommet inne sentralt der, hvor Norge egentlig har god kontroll og kan enkelt ta imot den. Bør Isa ser løpet fra Signe Gaupset, prøver å treffe henne. Der østerriske innbytteren Schöffel først på. Det blir et innkast for Norge høyt opp I banen ute til venstre. Blakstad kaster hjemover til Harviken. Stengen opp på Berissa, ned igjen på Harviken. Skulle gjerne sett Norge nå klare å fortsette enda mer med det trykket de hadde første minuttene, hvor vi fikk 1-0 og 2-0 på rappen, rett etter avspark I andre omgang. Da var det spesielt venstre siden som var mye involvert. Nå det der vi prøver oss igjen. Vilde Berissa får ballen akkurat fram til Blakstad, går forbi taklingsforsøket til Østerrikeren, men ja, så kommer offside flagget I det vi prøver å tre oss gjennom inn I 16-meteren. Blakstad det, som var en korrekt offside I det passningen fra Bør Isa kom. Gemma Granger I samtaler med støtteapparatet på sidelinja. Det jo mulig å spekulere litt I da hva Gemma Granger tenker at hun har lyst til å bruke siste halvdel av omgangen her på, som vi snakket om. Skal man fortsette å bygge videre på denne formasjonen og dette laget her som man ønsker å drille mest mulig? Skal man slippe til flere? Foreløpig kun to bytter fra Granger, og så en litt brytekamp her mellom Signe Gaupset og østerriske Hille Brandt. Blir et frispark for sistnevnte.
1: Ja, frispark her til Østerrike, og de... Men det klart, vi kan jo ta oss litt tid da, til å snakke litt mer om hva som kommer, og det er to omspillskamper og, som ligger imellom Norge og et VM-sluttspill I Brasil I neste sommer, 2027. Det vil jo bli stort, så det å bruke de minuttene her til noe fornuftig jo også ganske lurt da.
0: Ja, nå får Østerrike en corner her også etter at de har tatt frisparket. Men ja, det fire kamper da som vi skal spille. En dobbeltkamp mot et lag fra nivå C først I oktober, og så I månedsskiftet november-desember den også en dobbeltkamp mot enten et nivå B eller nivå A-lag. Dette blir jo trekt neste uke, 18. juni vel, får vi vite hvem vi skal møte. Så det blir spennende. Det jo som nevnt en... Første kamp der mot et nivå C-lag som vi skal ha god kontroll på, og så kan det bli eklere etter det. Veldig ekkelt blir ikke dette hjørnesparket. Cecilie Fiskersson kommer ut og bokser unna. Det Østerrike som prøver å holde opp et trykk her nå. Hillebrandt ute til høyre via Harviken og ut til en ny østerrisk corner. Nå skal man se positivt på det, Karl-Erik, så får vi I hvert fall levd oss på ja, defensiv dødball også.
1: Ja da, men det... Det litt der vi nå I den kampen her, at vi leder 2-1 og det spilt 70 minutter, men med litt nye omgivelser, lenge som vært på Ullevål, det å vise seg frem her betyr noe, men det å øve og få klar rollefordeling da, blir viktig. Det Østerrike jo sånn type lag vi kan møte den andre omspillsrunden. Et lag på det nivået jo litt sånn der lista kanskje kan ligge, så det masse fint her å bruke, og så får vi se etter hvert nå. Vi titter jo mye ned mot benken her og ser at det spillere som varmer opp.
0: Synne Jensen.
1: Ja, Synne Jensen har hatt fine innopp siste tiden. Samme Volvik stod vel også klar med Vesten. Ser til å kunne gjøre seg klar, så at det blir flere bytter her. Og det tror jeg fint for den gruppa her, å få flere inn i matchene. Og gjerne at de leverer bedre, så de gir rett og slett Gemma Granger litt sånn, litt hodebry på hva som er den beste elveren. For det har vært ganske sånn ikke skrevet til stein, men ganske tydelig hva hun har, hvordan prioriteringen har vært og hvordan hun har vurdert spillerne. Jeg tror det sunt at det blir en litt større konkurranse I troppen om, om de startplassene.
0: Østerrike nå med kast på Norges halvdel. Får et nytt kast også, nesten helt oppe ved hjørneflagget. Så lenge det fortsatt står 2-0 til Tyskland over Slovenia, så dette akkurat nå en kamp hvor resultatet ikke har noe å si for hverken Norge eller Østerrike. Vi spiller for godfølelsen og for selvtilliten her på Ullevål. De nevnte byttene til Norge, de gjør seg klare her nede også. Både Emilie Volvik og Synne Jensen skal snart inn, men først det Fiskerstrand her som prøver å sette I gang raskt etter det innkastet til Østerrike. Kaster langt over på Østerrikes halvdel. Gaupseth får tak I den også ute til venstre. Da stiger forventningene til publikum, men går litt fra ball der Gaupseth. Må litt tilbake igjen og hente. Spiller ned til Bø Risa. Innlegget kommer. Tærland får kriga til seg den, og da står det 3-1, men det blåst, og Tærland blir fratatt den skåringen. Skulle gjerne sett Tærland få et mål med seg I dag også. Men assistentdommer har vært oppe med flagget.
1: Og den blir interessant å se igjen. Endelig så stemte det for Tærland, som det var lugget litt. Grann. Ja, hun, når innlegget blir slått, for det et innlegg fra venstre hjørnet av 16-meteren fra Ville Burisa som blir slått inn I, inn I feltet, og det var jo det siste hun gjorde også da. Elisabeth Tærland, nå hun, går hun av banen. Men så vel, altså, jeg ikke helt sikker om hun var onside I det innlegget blir slått.
0: Dårlig vinkel vi hadde på det, de første bildene der I hvert fall. Det var jo, sleit jo litt med å få tak på det innlegget I første omgang Tærland, og måtte ha et par touch før hun fikk kontroll på ball. Og så var det, ja, som nevnt akkurat I det innlegget først kom, at hun kan ha vært offside, men ja, marginal avgjørelse, som nevnt ingen var, og det blir stående ingen scoring, og da gikk også Tærland ut sammen med Thea Bjelde, inn med Synne Jensen og Emilie Volvik for Norge. Så mister vi ball nå på egen halvdel. Østerrike kommer med et voldsomt løp her ute til høyre, får lagt inn langs bakken, men Fiskerstrand ute og plukker. Det ble jo også svaret på avstemningen vår I NRK Radio-appen om Elisabeth Tærland kommer til å score I denne kampen. Det var nesten så det ble ja, men da ble det ingen scoring I dag heller. Da synd det for Tærland som har fått sjansen to kamper nå. Det jo vanskelig å spille seg inn på den spissplassen så lenge vi har kaptein Ada Hegerberg klar til å spille. Så det var disse mulighetene som Tærland fikk nå. Så det ikke bare scoring som gjelder heller selvfølgelig for å vise seg fram. Men det hadde vært fint for Thailand å krone det med det. Norge med ballen nå. Gaupseth sentralt I banen. Ut til Østenstad. Ute til høyre. Graham Hansen setter I gang opp mot Volvik på løpet der. Men det blir alt for langt fram for Volvik som akkurat har kommet innpå.
1: Det et merkelig bytte. Nei, det ikke offside. Aldri offside.
0: Aldri offside. Det
1: et godt bilde på vår monitor. Ikke offside det innlegget blir slått. Hun faktisk en 20-30 centimeter onside. Så henter hun ballen igjen da, litt sånn finurlig flikkeren til seg selv. Og fin avslutning. Så synd det for Elisabeth Tærland at hun ikke får den scoringa. For det var ingen grunn til å annullere den. Men Synne Jensen kommet inn da. Ja, hun spiller vi... på landslaget stort sett har sett ut til venstre på en venstre kant så det litt sånn merkelig bytte her også altså, ikke at hun kommer inn for det, det fortjener hun men at ikke en spiller som Katinka Tandberg kanskje kommer inn som mer naturlig targetspiss da
0: ja, han spiller jo litt I den posisjonen I Atletico Madrid Jensen, men en litt annen type ja, men her det Gaupseth rett utenfor 16 meter nå får lagt over på venstre foten og får bra klem I skuddet men litt for høyt fra Gaupseth som fortsatt sliter litt med målformen på landslaget en periode nå da, men ikke langt unna her at den kan gå tverligger og inn og rett over.
1: Det fint. Det gjør hun bra. Blir hun tredd opp og utenpå 16 meter vender seg fint, legger til rette og banker til med venstre foten og det er jo ikke langt unna at den lurer seg bort til det lengste hjørnet. Der keeper ikke nærheten av å nå opp.
0: Nærmer oss 77 minutter på klokka på Ullevål. 2-1 mellom Norge og Østerrike. Norge som snapper ballen opp Østerriksen halvdel og vanskelig ball over på Blakstad på venstre sida, men klarer å møte den fint. Blakstad holder på ball, spiller ned den til Østenstad, så kommer et løp inn sentralt fra Graham Hansen, men får aldri ball der. Norges kaptein Syrsteingen ut til venstre og Harviken. Og løpsterk der på topp, i hvert fall Synne Jensen, hvis vi skal prøve å sikte oss inn i bakrommet. Ja, prøver det her. Jensen på løp, en mot en her. Får tak i den også til venstre for 16-meteren, men må litt ut mot sidelinja og plukke den i Jensen. Prøver et par finter her, finner Børisa. Prøver å spille gjennom til Gaupset og Jensen. Den leser Østerrike, så er det de som overtar og de som kan kontre også. Inn på Norge sin halvdel, ute til venstre. Så kommer Volvik seg på riktig side og demmer litt opp for første trykk i hvert fall. Men så kommer det på venstre kanten igjen. Norge mener det er offside. Kommer aldri noe flagg fra assistentdommer. Men det kommer et svagt innlegg fra Østerrike som Ingrid Syrsteingen har stålkontroll på. Så spiller Norge ut ball her. Innkast for Østerrike som også gjør klart et trippelbytte nede på sidelinja. Men først tar de kastet ned på egen halvdel. Har nok bedre følelse etter første omgangen enn de har hatt etter andre omgangen Østerrike. Selv om de har fått en scoring i andre omgangen, så var de farligere foran Norge sitt mål før pause. Og klarte å holde Norge lenger unna muligheter også. Volvik nå på høyre, wingback for Norge, inn i banen, spiller ned til Østenstad. Nå har det kommet inn litt spillere for Norge som sikkert har lyst til å vise seg fram litt siste drøye 10 minuttene her. Selv om dette er en ubetydelig kamp, og Gaupset også har fortsatt lyst til å vise seg fram foran Ullevål-publikummet. Fint løp, tar med seg den inn i 16-meteren, drar seg inn i banen, over på høyre foten. Skuddet blokkeres for et nytt forsøk, velger passningen da med venstre, men den blir for upresis. Inn mot straffemerket. Østerrike får rydda unna. Ballen nede hos stopperne til Norge igjen. Også blitt mindre sånn sidelengs balltrilling, i hvert fall i andre omgangen, for Norge sin del, fra stopper til stopper. Litt mer i lengderetningen. Østenstad med ball nå, spiller opp på stopperkollega Harviken. Blakstad på venstre bekken. Igjen så sliter vi litt da med å komme oss gjennom et etablert forsvar.
1: Litt bedre er det med balltempo i måten vi flytter ballen på. Det utfordrer Østerrike litt mer da, hvor vi spiller oss litt enklere forbi høyre i banen, men allikevel så har det vært færre feilpassninger også i andre omgangen, så bedre, betydelig bedre andre omgang av Norge. Det må vi si.
0: Det er i hvert fall oppløftende å ta med seg, og måten vi klarte å komme ut fra avspark på i andre omgangen og umiddelbart snu kampen til vår fordel, fra 0-0 og åpen kamp til å ta litt kontroll, få 2-0. Ja, så er det misforståelse nå i det Syrsteingen triller ut til venstre. Hverken Børisa eller Blakstad får tatt imot den, men da får Østerrike gjort et trippelbytte. De skal blant annet ta inn en veldig historisk sett målfarlig spiller her. Nicole Billa er den nest mest skårende for Østerrike i historien, og kommer inn her den rutinerte angrepsspilleren sammen med også Melanie Brunthaler og Nicole Ochoco. Det er et østerriksk lag som kommer til å få en enda litt tøffere vei enn Norge inn i VM. Nå er det ikke så stor forskjell på andre og tredjeplass med tanke på motstandere, men kvalitetsmessig, spiller for spiller, har de, det nok flere lag som Østerrike skal slite med enn Norge videre I omspillet. Så får vi se om både de og om vi til slutt kommer oss til Brasil 2027. Og Norge her spiller opp en Caroline Graham Hansen under veldig sterkt press, men det godt gjort av Graham Hansen. Kommer seg forbi, prøver å sende den tidlig på motsatt side. Blakstad på venstre bekken. Må legge ned spurt ned mot dørlinja, men rekker den ute ved hjørneflagget, Julie Blakstad. Ned på Harviken. Stopper det litt opp da for Norge. Prøver heller å se mot høyre sida, Østenstad. Tar med seg ball inn til Nålsund sentralt I banen, Gaupset. Videre til Berisa, tilbake til Gaupset, godt tenkt, men litt for langt fram der for Gaupset. Østerrike kommer først på den egen 16 meter, får rydda ut til innkast.
1: Ja, fint inn opp Østenstad, synes jeg, I den høyre sidestopperplassen da. Bak I forsvaret, flinkere til å, det Guru Bergsvann var til å tre med spille de passningene fremover. Litt mer trekanter, gjort det egentlig hele andre gangen rundt om får Østerrike til å spille til å løpe litt mer, de kunne stå mye mer I posisjon og defensivt god kontroll da, I første gangen og Norge bare trillet foran dem.
0: Nå det roing på tribunen her også som vi ser at
1: fått det med seg de også.
0: Ja, sett på herrelandskampene.
1: Kanskje de har vært her også?
0: Ja, det godt mulig. Det en gjeng med barn med både norske flagg I fjeset og Norge skrevet I panna og skjerf og det hele som setter I gang litt roing. Vi får se om vi kan ro oss over Atlanteren neste sommer også til Brasil. Det klinger jo veldig godt da med VM I Brasil, og det klinger jo selvfølgelig enda bedre med norsk deltakelse. 7256 personer har vært til stede på Ullevål og fått med seg denne kampen I det Østerrike nå har et innkast på Norges halvdel, men der skjermer Blakstad fint over dørlinja til 5 meter for Norge. Ja, siste 6 minuttene nå, Karl-Erik. Hva skal man få ut av de? Vi har vel mulighet til å gjøre et siste bytte hvis vi vil. Hva tenker du Gemma Granger snakker om nede på sidelinja der?
1: Ja, for nå har vi gjort... Har vi byttet fire spillere? Jeg skal gjerne se et bytte til, ja, for å få enda en norsk spiller inn på banen. Alt er fint det, om det gir oss Omarsdotter som skal få en debut, eller hva det blir. Men et norsk lag her, så hvor vi får liksom sydd sammen et veldig fint angrep. Det det vi kan hoppe på de siste 6-7 minuttene her. 2-1 seier til ledelsen I Norge så langt. Det kan jo fortsatt bare gli inn, men... Vi vil gjerne se at det stemmer litt her. Vi mangler litt igjen på trøkk I bevegelsen. Passningskvaliteten for Graham Hansen og egentlig Volvik her. Ja, det ikke så langt til at hun blir spilt igjennom.
0: Litt likt som I stad. Graham Hansen som prøver å spille igjennom Volvik på innsida. Østerrike som overtar. Prøver å være direkte og sette litt tempo, men så står ikke presisjonen helt I samme stil, men de får tilbake ball på Norge sin halvdel. Prøver å utfordre langs den venstre sida. Bjelde klarerer ut til innkast. Nei, Volvik.
1: Men defensivt så har vi hatt bedre kontroll I den matchen her. Selvfølgelig møter vi et svakere lag enn Tyskland, men andre gangen også bedre defensivt. De har spilt på oss færre brudd, da, men de to gangene Østerrike har vært litt frem på her I andre gang, så det fordi at vi har... gitt bort ballen veldig sånn rotete dypt inn på egen bane men når Østerrike har vært mer etablerte så har Norge, så har vi vært veldig har det føltes veldig trygt
0: prøver det et innlegg fra langt hold nå fra høyre siden Østerrike, men den enkel å plukke for Cecilie Fiskerstrand setter I gang bakfra Norge Blakstad inn sentralt på Berisa, gjennom mot Gaupset, men det blir litt for upresist. Østerrike snapper den, og så går Blakstad tøft inn for å vinne tilbake. Den på ball, sier dommer. Gaupset kan ta med seg ball. Spiller på Synne Jensen, som vi har sett lite til etter innhoppet. Drar seg inn I 16-meteren. Skuddet blokkeres fra Østerrike. Norge står og tar imot igjen. Nærmer oss 87 minutter nå på Ullevål. Norge som leder 2-1 mot Østerrike. Forhåpentligvis skal dra i land en seier i denne siste kvalikkampen. Så roter vi oss litt bort her nå sentralt i banen. Spiller bort ball på Østerrike sin halvdel. Han, jeg tipper nok Østerrike også har fått oppdateringer på at den tredjeplassen deres, den ikke trua så lenge Tyskland leder trygt mot Slovenia. Hadde de hatt enda mer å spille for i avslutningsminuttene, så kunne dette her blitt eklere for Norge, men de vet at den tredjeplassen sikra. De prøver et angrep her da, ruller opp ute til venstre på hjørnet av 16-meteren. Innlegget kommer rett på Harviken, som har plassert seg godt foran Brontaler inne i feltet.
1: Ja, det var deilig også bare få dratt i land og få den seieren som man både får statistikker og det ligger mye selvtillit i tre poeng i en VM-kvalik uansett om det ikke gjør noe forskjell på hvor vi ender på tabellen da. Så det er klart at det å vise litt moral her og ikke gi bort noe gjerne skape noe offensivt, men samtidig holde tett her nå, det tar vi med oss.
0: Ja, nå det Signe Jensen med ball igjen. Har med seg Signe Gaupset på 16-meter streken. Mister litt balansen der Gaupset og deiser i bakken. Mister ball. Østerrike overtar.
1: De kommer ikke med mange spillere i Østerrike. Det ikke så mye villig i dem heller. Jeg tror de har kontroll på at det for dem stille også ikke har så mye å si om de skårer eller ikke. De har sikret seg den tredjeplassen og slipper å rykke ned. Da får vi...
0: Får vi det siste byttet her også, Katinka Tandberg skal få noen minutter på tampen, komme inn mot Tyskland sist også, og da det Caroline Graham Hansen som tar av seg kapteinspinnet. Fikk med seg en fin scoring i dag da, Graham Hansen, en heading etter innlegg fra Julie Blakstad, men så ble det bom på straffe litt etter det. Så både litt positivt og litt negativt å ta med seg for Graham Hansen, som var tilbake på Ullevål da, for første gang etter at hun løftet mesterliga-trofeet her med Barcelona. Litt sånn, halvveis misfornøyd i det hun går av banen her, men ser nok at dette i hvert fall har vært en vesentlig bedre andre omgang for Norge sin del. Så får vi se hva Tottenham-spiller Katinka Tandberg kan få til siste minuttene. Da går Signe Jensen litt mer ut mot høyre. Inn i det siste minuttet av ordinær spilletid nå. Det er Norge med ball på Østerrike sin, nei på egen halvdel. Harviken ned til keeper. Langt ut fra Fiskerstrand, opp mot Signe Jensen ute til høyre, men kommer ikke høyt nok opp til å få tatt ned den. Østerrike som får tatt ned ball. Passerer vi også 90 minutter, to tilleggsminutter får vi på Ullevål. Kanskje Østerrike som kan få til en siste sjanse, men en lang ball der fullstendig uten adresse. Triller bare ned til Cecilie Fiskerstrand. Ganske god stemning på Ullevål borti svingen der da, i hvert fall ved der Norge spiller nå. Flere som er oppe og slenger med skjerfene sine. Og i hvert fall fornøyd med å få sett litt skåringer da, i andre omgangen. Litt mer fart i kampen. Norge får et frispark her nå på egen halvdel.
1: Noen som vilje her til å sette fort i gang og skape noe. Et minutt igjen av den minimum tillagte tiden da. Fryktelig her fra Cecilie Fiskerstrand, og vi skal trille litt bak, slår den bare rett utover sidelinja med venstre foten.
0: Det er mange som begynner å tenke litt på sommerferie kanskje nå ut på banen her.
1: Ja.
0: Skulle gjennom denne samlingen her først, men når vi er inne i tilleggstid her nå, så begynner kanskje de tankene å komme. Fiskerstrand har vel store planer i sommerferie nå om bryllup og hele pakka i Italia. Så gjør vi et godt presspill her på egen halvdel og prøver å vinne ball i det Østerrike. Prøver å sette litt spill sentralt i banen. Så er det opp i bakrommet, men det skal vel være offside på Østerrike. Flagget kommer også fra assistentdommer. God kontroll på linja der, Norge. Og klokka tikker mot de minimum to tillagte minuttene. Det bare sekunder igjen på Ullevål. Cecilie Fiskerstrand setter, triller ut ballen her, klar for å ta det frisparket. Sender laget høyt opp i banen. Så vi ser om vi rekker et siste angrep her da. Utspillet kommer, så vinner Østerrike første duell, men heder mot egen halvdel. Men der kommer uansett slutsignalet fra dommer, og da vinner vi den siste gruppespillskampen i VM-kvaliken. Det i hvert fall et resultat, og ja, tidvis kan vi si en prestasjon å ta med seg, men her det ting man må forbedre også inn i mer avgjørende kamper utover høsten, men oppsummeringen tabellmessig da i hvert fall at Tyskland, de vinner denne gruppa, de klare for VM 2027. Norge blir nummer to og skal spille omspill gjennom høsten. Der har vi gode muligheter fortsatt til å ta oss til Brasil 2027, mens Østerrike også har ordentlige muligheter som nummer tre. Slovenia blir sist i gruppa, og totalt sett i denne kvaliken, Karl-Erik, så det Tyskland-kampene da, som feller oss. Vi slår Østerrike to ganger, og vi slår Slovenia to ganger.
1: Ja, det er bedre enn altså resultatmessig så har det vært så bra som man kunne håpe på egentlig, og hva som var realistisk, at vi sikret oss den andre plassen. Så har det vært en veldig fin hjemmekamp mot Slovenia på Åråsen, hvor det var sprudlende offensivspill, og så var det en tøff bortekamp hvor vi var litt heldige egentlig, hvor Slovenia var ærgjerrig og ga oss mye mer kamp til døra enn det man kanskje skulle tro på forhånd. Og så har det vært to kamper mot Østerrike her som hadde vært for noen år siden, så hadde resultatene vært fryktelig sterke, og prestasjonen også vært sterkere, men Østerrike er betydelig svakere enn det de har vært de siste 4-5 gangene Norge har møtt dem over de siste 4-5 årene. Så, men Norge gjør jobben, vi kan si det. Vi har byttet formasjon mot Frankrike, nei, mot Tyskland i forrige match. Vi fortsetter med det samme i dag. Og her må det øves mer. Her må det øves mer på hvordan det skal funke. Det litt noen nye spillprinsipper som da kommer inn. Hvordan er relasjonene? Det var ikke alltid det stemte. Når det stemmer, så er det ganske bra. Men flere av gangen ikke, så stemmer det ikke. Og da viser det veldig tydelig for meg at vi har en jobb å gjøre inn mot disse omspillskampene. Men det er et potensiale her som vi ser glimtvis av. Og så tar vi med oss det. Og så tar vi med oss en veldig fin seier her, hvor kvinnelandslaget vårt endelig var tilbake på Ullevål og fikk en seier.
0: Det var godt å få det hjem på Ullevål etter et år med litt diverse andre arenaer. Og som du sier, vi gjør jobben. Og så blir det veldig spennende å se neste uke hvilke lag Norge skal møte i omspillskampene som skal spilles første to kamper i oktober og så i målskiftet november-desember. Så når vi begynner å komme inn i førjulstida, da vet vi om Norge skal til VM eller ikke, sannsynligvis. Så det blir bare å glede seg frem til det, og først en sommerferie nå da for Caroline Graham Hansen og resten av det norske landslaget. Vi takker for følge fra Ullevål. 2-1 seier til Norge mot Østerrike.
3: Ja, mange takk til Nora Jonsen og Karl-Erik Torp for den her dekningen av det som ender med en 2-1 seier til Norge over Østerrike. Og den her sendingen nærmer seg også slutten, men kan jo før den tid minne om at det virkelig nærmer seg med stormskritt av det her verdensmesterskapet som finnes det i USA, Kanada og Meksiko, og åpningskampen den på torsdag 11. juni klokka 21.00, og den kampen får du på NRK Sportradio, sånn som bortimot alle kampene i det her verdensmesterskapet. Det altså 104 kamper, 48 lag å få med seg, og hvis du ikke har gjort det enda, så har podcasten Bakrommet, som i regi av NRK Sport, laget en gruppe for gruppe introduksjon da, som kan være verdt å få med seg i oppladningen til verdensmesterskapet. Det norske kvinnelandslaget er altså tilbake med kvalikkamper til verdensmesterskapet i Brasil 2020 til høsten, men de har nå tatt sommerferie for denne gang altså. Mitt navn det Håvard Moum, og jeg takker for at akkurat du var med oss denne fin tirsdagskvelden, og så blir det selvfølgelig fotball her på kanalen utover hele sommerferien, og det blir Tour de France og masse annet gøy for dere som glad i sport. Men for nå så ønsker jeg alle en fin kveld.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Norske kommuner ikke forberedt på den kommende eldrebølgen. Det konkluderer Riksrevisjonen med i en ny rapport. Riksrevisjonen har undersøkt kommunene for å se hvor godt forberedt de på å håndtere eldrebølgen. Mange kommuner har ingen planer på hvor mange eldre det blir, og hvor mange ansatte de trenger. Det sier riksrevisor Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen. En mann i 50-årene siktet for drapsforsøk i Tønsberg etter en knivstikking i en privatbolig. Hendelsen skjedde i morges, og gjerningspersonen ble pågrepet kort tid etter. Personen som ble knivstukket skal være i slutten av tenårene og ha en nær relasjon til den siktede. USAs president Donald Trump sier det var iranerne som i går skjøt ned et amerikansk helikopter over Hormuz-stredet. De to pilotene ombord kom begge uskadd fra hendelsen. USA må nødvendigvis svare på angrepet, skriver Donald Trump på Truth Social. Og prisen på olje falt til under $90 tidligere i kveld, men steg brått igjen og nærmet seg $92 fatet etter meldingen fra Donald Trump. I Jotunheimen har redningsmannskaper og helikopter rykket ut i en redningsaksjon. Seks personer har falt i vannet og trenger hjelp. De seks betegnes som uskadd, men trenger hjelp på grunn av kulde og tilstanden deres. Det er utfordrende værforhold i fjellet, skriver Innlandet politidistrikt i politiloggen. Nå sport. Norge slo Østerrike 2-1. Kvalifiseringskampen til fotball-VM for kvinner på Ullevål stadion akkurat ferdig. Det sto 0-0 etter første omgang, men det ble raskt action i andre omgangen.
1: Kommer innlegget fra venstrefoten til Guro Reiten over på motsatt side, og da kommer jo skåringen 30 sekunder etter avspark, og det Thea Bjelde. Så kommer et nytt innlegg, og 2-0 til Norge. Caroline Grav Hansen dukker opp i boksen. Og for en forløsende effekt på den første skåringen. Det store smil, det smilet til Caroline Grav Hansen går omtrent rundt ansiktet hennes. Og i det vi snart 3 minutter inn i denne andre omgangen, så har vi gått fra 0-0 til 2-0.
0: Norge misset et straffespark, og dommeren annullerte også et feilaktig annullering av et norsk mål. Kommentator var Nora Jonsen. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Det her
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
2: Det her

0: NRK Sport.
1: Oh, she's a gold digger. Way over town.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Norske kommuner ikke forberedt på den kommende eldrebølgen, konkluderer Riksrevisjonen med en ny rapport. De har undersøkt kommunene for å se hvor godt forberedt de på å håndtere eldrebølgen. Mange kommuner har ingen planer for hvor mange eldre det blir, og hvor mange ansatte de trenger, sier riksrevisor Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen.
1: Et stort antall av kommunene har ikke planlagt for å gi de nødvendige tjenestene til det økende antallet eldre. Det kan bety at man står i en situasjon hvor vi har mange flere eldre som har behov for tjenester, og man har ikke hverken de botilbudene, de omsorgstilbudene, de helsetilbudene som man er avhengig av. Det kommer til å være alvorlig, både for den enkelte innbygger og for kommunen samlet sett.
0: En mann i 50-årene er siktet for drapsforsøk i Tønsberg etter en knivstikking i en privat bolig. Hendelsen skjedde i morges, og gjerningspersonen ble pågrepet kort tid etter. Personen som ble knivstukket skal være i slutten av tenårene og har en nær relasjon til den siktede. USAs president Donald Trump sier at det var iranerne som i går skjøt ned et amerikansk helikopter over Hormuz-stredet. De to pilotene ombord kom begge uskadd fra hendelsen. USA må nødvendigvis svare på angrepet, skriver Donald Trump på Truth Social. Prisen på olje falt tidligere i kveld til under $90, men steg brått igjen og nærmet seg $92 fatet etter Trumps melding. Og på X svarer Irans utenriksminister på trusselen fra Trump i et innlegg. For å redusere risikoen er den beste løsningen at USA forlater området. Vi foretrekker diplomatiets språk, men vi kan også snakke andre språk, sa utenriksministeren. Norges fotballkvinner slo Østerrike 2-1 i siste kamp i VM-kvalifiseringen. To mål på hodet avgjorde kampen, og det var Thea Bjelde og Caroline Graham Hansen som skåret for Norge. Et norsk drømmemål ble feilaktig annullert da Elisabeth Thailand dro seg fri og skåret i det 73. minutt. Kommentator Nora Jonsen og fotballekspert Karl-Erik Torp oppsummerer seieren og VM-kvaliken slik.
2: Da vinner vi den siste gruppespillskampen i VM-kvaliken. Oppsummeringen tabellmessig da i hvert fall at Tyskland de vinner denne gruppa. De klare for VM 2027. Norge blir nummer to og skal spille omspill gjennom høsten. Der har vi gode muligheter fortsatt til å ta oss til Brasil. Totalt sett i denne kvaliken, Karl-Erik, så er det Tyskland-kampene da som feller oss. Vi slår Østerrike to ganger og vi slår Slovenia to ganger.
3: Ja, altså resultatmessig så har det vært så bra som man kunne håpe på egentlig, og hva som var realistisk, at vi sikret oss den andre plassen.
0: NRK Nyheter. Harald Berre.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. I Ukraina har flere byer vært utsatt for intense russiske angrep det siste døgnet. President Zelensky ber europeiske ledere gjøre mer.
1: Tre ukrainere er drept nær Kharkiv etter massive russiske angrep der. I byen Sloviansk er 50 bolighus smadret. Folk der er slitne og redde. Mens krigen fortsetter å skape frykt, er president Zelensky på et nordisk-baltisk toppmøte. Han ber Europa ta mer ansvar. I Brussel lover EU-sjefen sterkere lut mot russiske militære.
2: Europe stays off limit. For anyone who has participated in the invasion of Ukraine, as simple as that.
0: Sa EU-kommisjonspresident Ursula von der Leyen, og reporter var Dag Bredvei. USAs president Donald Trump sier det var iranerne som i går skjøt ned et amerikansk helikopter over Hormuz-stredet. De to pilotene ombord kom begge uskadd fra hendelsen. USA må nødvendigvis svare på angrepet, skriver Donald Trump på Truth Social. Prisen på olje falt tidligere i kveld til under 90 dollar, men steg brått igjen og nærmet seg 92 dollar fatet etter Trumps melding. Og på X svarer Irans utenriksminister på trusselen Trump kom med i sitt innlegg. For å redusere risikoen er beste løsning at USA forlater området. Vi foretrekker diplomatiets språk, men vi kan også snakke andre språk, sa utenriksministeren. Norske kommuner er ikke i nærheten av å være forberedt på eldrebølgen, sier Riksrevisjonen i en rapport som ble lagt fram i dag. Riksrevisor Carl-Erik Schjøtt-Pedersen mener at konsekvensene kan bli alvorlige.
3: De kommunale helse- og omsorgstjenestene er i liten grad dimensjonert for å møte økningen i antallet eldre. Det er risiko for svikt i de kommunale helse- og omsorgstjenestene til eldre. Kommunene planlegger ikke systematisk for fremtiden.
4: Nei, vi skulle også ønske at den omstillingen som var nødvendig hadde gått raskere, men vi er ikke enige i at vi ikke har forberedt. Fra KS' side, sammen med kommunene, så har vi i ganske mange år diskutert hvordan skal vi klare å få bærekraftige velferdstjenester, men omstilling tar tid, og det er kanskje det denne rapporten peker på.
0: Sa styreleder i KS, Gunn-Marit Helgesen. Et redningshelikopter fra Florø har plukket opp de seks personene som havnet i vannet i Jotunheimen og trengte bistand. Det opplyser operasjonsleder Hågen Løvseth til NRK. Det er ikke meldt om personskade, sier Løvseth, og det er foreløpig uklart hva som forårsaket hendelsen. NRK Nyheter, Harald Berre.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
6: Du hører NRK Sport.

tegn. Alle de tinga vi skulle se. Du dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mista det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

alle de tinga vi skulle se. Du dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mista det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

Du hører NRK Sport.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Boliger, busser og biler satt i brann i Belfast i kveld. Flere hundre personer demonstrerer etter et knivangrep på en mann i 40-årene i går, melder BBC. En mann i 30-årene arrestert og siktet for drapsforsøk. Han fra Sudan og har lovlig opphold i Storbritannia. Oppfordringen til demonstrasjoner kommer fra innvandringsmotstandere. Lederne for fem av Nord-Irlands politiske partier fordømmer angrepene og oppfordrer til fredelige demonstrasjoner, sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: De politiske lederne fra de ulike partiene i Nord-Irland har stått samlet side om side for å mane til ro og be folk i Nord-Irland om ikke å ty til gatene. Samtidig ser man da at det er stor uro og aktivitet på sosiale medier, og både figurer som Tommy Robinson og Elon Musk har bedt folk om å ta til gatene og reagere på det som har skjedd.
0: Eksport av korn og andre varer gjennom Svartehavet avgjørende for ukrainsk økonomi og internasjonal matsikkerhet. Nå skal Norge bidra med 1,2 milliarder kroner til maritime droner til Ukraina for å trygge handelsrutene. Statsminister Jonas Gahr Støre deltok i dag i et nordisk-baltisk toppmøte i Tallinn i Estland.
2: Styrket forsvarssamarbeid og Ukraina som en stadig viktigere sikkerhetspartner også står sentralt. Støre lover nå Ukraina 1,2 milliarder kroner til sjødroner. Pengene tas fra Nansen-programmet, og både norsk og ukrainsk industri skal levere dem. Støre understreket samtidig at forholdet til Ukraina nå mer gjensidig.
3: Så det forsvarsforliket som enstemmig Stortinget gikk sammen om i forrige uke, veldig viktig for Norge, det har jo satsinger på droner på en god del viktige områder hvor vi også har lært av Ukraina. Så det blir mer et balansert forhold. Så vi snakker om at vi kan ha et slags partnerskap med Ukraina, hvor det er toveis.
0: Reporter var Lisbeth Schei. Teslas selvkjørende biler nå godkjent for bruk i Danmark, det skriver Dansk Trafikkmyndighet på sine nettsider ifølge Danmarks Radio. Systemet kan hjelpe føreren med blant annet akselerasjon, bremsing, styring og filskift. En 13-åring ble tatt i å kjøre elsparkesykkel med maksfart 143 km i timen på Grorud i Oslo sist helg, skriver avisa Oslo. Rimelig spesielt å bryte høyeste lovlige hastighet i Norge med en sparkesykkel, sier politioverbetjent Thomas Wold til avisa. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
4: Nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt.
1: USA har i kveld startet nye angrep mot Iran, det opplyser det amerikanske forsvaret. Bruddet på våpenhvile mellom landene skjer etter at Donald Trump hevdet at Iran mandag skjøt ned et amerikansk helikopter over Hormuz-stredet. Den amerikanske sentralkommandoen omtaler de nye amerikanske angrepene som selvforsvar. Iran benekter å ha skutt ned helikopteret, melder iranske statlige medier som siterer en militær kilde. I Nord-Irland er flere busser, biler og også bolighus stukket i brann i Belfast i kveld. Flere hundre maskerte personer demonstrerer flere steder i byen etter et knivangrep mot en mann i 40-årene i går kveld, det melder britiske medier. Mannen fikk alvorlige skader i øynene, ansiktet og på ryggen. En mann i 30-årene er arrestert og siktet for drapsforsøk. Han er fra Sudan og har lovlig opphold i Storbritannia. Det er lengre ventetid for å ta abort nå enn før den nye abortloven trådte i kraft, ifølge rådgivningstjenesten Amathea. I fjor ble grensen for selvbestemt abort flyttet fra 12 til 18 uker. En ung kvinne som ba om abort i uke 8 fikk time først flere uker senere og sier til NRK at hun opplevde det som en stor belastning å ikke få mulighet til å ta hjemmeabort med en pille innen uke 10. Andreas Gaarder Kreutz i rådgivningstjenesten Amathea sier at dette ikke er noen unik historie.
2: Kvinner forteller at de venter lenger. De kan vente opp til 2-3 uker på å komme inn på abortbehandling.
3: Hun er professor i helserett og mener dette er brudd på abortloven.
4: Intensjonen var å gi kvinnene en rett, ikke å gi sykehusene en mulighet til å prioritere ned abortsøkende kvinner, at de må vente lengre.
1: Det sa professor i rettsvitenskap Anne Kjersti Befring, og reporter var Marianne Yttereide. Den norske 35-åringen som er tiltalt for dobbeltdrap i Göteborg i september i fjor, kom til Sverige for å drepe. Det sa påtalemyndigheten da saken mot ham startet tirsdag. Mannen hevder at han handlet i nødverge og nekter straffskyld.
5: Offrene ble funnet i en parkert bil utenfor sentrum. Begge hadde skuddskader i hodet. Drapene knyttes til en blodig og langvarig voldsspiral i Göteborg. Andreas Andersson har dekket gjengkrigen i flere år.
6: Blodig. Det har vært 28 mord gjennom årene som kan knyttes til denne konflikten. Og et stort antall ulike typer av handgranatsattacker, skjutninger og liknande.
1: Det sa redaktør Andreas Andersson i SVT Vestnyheter til reporter Sverre Holm-Lisen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
7: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokken ett.
1: USA startet i kveld nye angrep mot Iran, det opplyser det amerikanske forsvaret. Bruddet på våpenhvilen mellom landene skjedde etter at Donald Trump hevdet at Iran mandag skjøt ned et amerikansk helikopter over Hormuz-stredet. Iran benekter å ha skutt ned helikopteret, melder iranske statlige medier som siterer en militær kilde. Iransk statlig kringkaster melder også i natt at de amerikanske angrepene nå er over. I Nord-Irland er flere busser, biler og også bolighus stukket i brann i Belfast i kveld. Flere hundre maskerte personer demonstrerer flere steder i byen etter et knivangrep på en mann i 40-årene mandag kveld, det melder britiske medier. Mannen fikk alvorlige skader i øynene, ansiktet og på ryggen. En mann i 30-årene er arrestert og siktet for drapsforsøk. Han er fra Sudan og har lovlig opphold i Storbritannia. Uroen i Belfast kommer like etter lignende uro i England, sier korrespondent Gry Blekastad-Almås.
2: Det er en stor parallell her til andre saker, blant annet dette studentdrapet i Southampton, som vi så mye uro rundt. Også i Nord-Irland har denne typen saker eller lignende saker ført til stor uro.
1: Tollvesenet vil ha flere ressurser langs grensen for å stoppe kokainsmuglingen. Unge nordmenn er nemlig i europatoppen av kokainbruk. Tollerne vil få bukt med smugling og delte nylige erfaringer med europeiske kolleger. Karin Tanderød Skau er leder i Norsk Tollerforbund.
3: Kokain florerer overalt i Europa. Beslagene blir større og større. Og da må vi agere nå i stedet for å sitte om noen år og se at det har tatt over.
4: Norge må ta grep, mener tollerne. Norge er nemlig på toppen i kokainbruk i Europa. I Tyskland har de gode erfaringer etter å ha økt samarbeidet mellom toll, politi og skattevesenet. I tillegg til skanneren som finkjemmer utallige lastebiler om dagen, er et av tollernes mest effektive våpen firbent.
5: Det øker jo sjansene for å finne ting fort, uten at vi trenger å bruke flere timer på en jobb som hundene gjør på 20 minutter.
1: Det sa Jostein Halvorsen, avdelingsleder i Norsk Tollerforbund avdeling Øst, og reporter var Simen Meistad Hermansen. Teslas selvkjørende biler er godkjent for bruk i Danmark, det skriver Dansk Trafikkmyndighet på sine nettsider. Systemet kan hjelpe føreren med blant annet akselerasjon, bremsing, styring og filskift. Teslas bilførerassistent ble godkjent i Nederland i april. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
6: Det her er NRK Sport.
7: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
6: Det her er

gutter er clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: Her NRK Nyheter klokken 2. I Nord-Irland er flere busser, biler og også bolighus stukket i brann i Belfast de siste timene. Flere hundre maskerte personer demonstrerer flere steder i byen etter et knivangrep på en mann i 40-årene mandag kveld. Og i byen Portadown er en politibil satt i brann, melder BBC. En mann i 30-årene er arrestert og siktet for drapsforsøk. Han er fra Sudan og har lovlig opphold i Storbritannia. Lederne for 5 av Nord-Irlands politiske partier har sendt ut en felles uttalelse hvor de fordømmer angrepet på mannen som kan bli blind, men oppfordrer folk til å demonstrere fredelig. USA startet i kveld nye angrep mot Iran, det opplyser det amerikanske forsvaret. Bruddet på våpenhvilen mellom landene skjedde etter at Donald Trump hevdet at Iran mandag skjøt ned et amerikansk helikopter over Hormuzstredet. Iran benekter å ha skutt ned helikopteret, melder iranske statlige medier som siterer en militær kilde. Iransk statlig kringkaster melder også nå i natt at de amerikanske angrepene er over. FN anklager Hamas for å ha begått krigsforbrytelser mot sin egen befolkning på Gazastripen. Det kommer frem i en fersk rapport fra FNs høykommissær for menneskerettigheter, melder nyhetsbyrået AP. Ifølge rapporten har Hamas-soldater og politifolk banket opp, lemlestet og henrettet titalls palestinere under Gaza-krigen. FN har undersøkt nesten 250 slike saker, og over 100 av dem endte med døden. Hamas skal ha gjort dette for å straffe folk og skape frykt, skriver den britiske avisen The Guardian. Hamas har foreløpig ikke svart på anklagene. Det er stor ubåtaktivitet utenfor Bergen. Sjøforsvaret øver sammen med flere allierte land, og forsvarssjefen håper russerne får det med seg.
1: I Bjørnafjorden utenfor Bergen seiler en ubåt i vannkanten. Normalt gjemmer han seg langt under overflaten. I forbindelse med en øvelse er forsvarssjefen på inspeksjon på den gamle norske ubåten.
2: Og det å se at den fortsatt er effektiv, og at vi har kontinuerlig tilstedeværelse med undervannsbåter i norske farvann, er jo et oppdrag som er fått, og som vi skal løse, og da må alt som er ombord på en undervannsbåt fungerer, og derfor må vi også øve og teste det utstyret.
0: Det sa forsvarssjef Eirik Kristoffersen, og reporter var Ingvild Stuedal Taranger. En mann i 50-årene er siktet for drapsforsøk i Tønsberg etter en knivstikking i en privatbolig. Hendelsen skjedde tirsdag morgen, og gjerningspersonen ble pågrepet kort tid etter. Personen som ble knivstukket skal være i slutten av tenårene og ha en nær relasjon til den siktede. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.